klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotu uz tevu. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticījis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gura vordā. Kungs ir ar jums. Kungs izavielie jūs sev par lielu prīsteri un atvārdams jam savu dorgumu krotuves ir pīpildējis jo ar visim lobumim. Broļa Mosas Kristu šodien baznēca atcerās svāto Povulu sastū pāvestu, kas vadīja baznēcu no 1963. Līdz 78. Godam un uzslēdza Vatikāna otro koncilu. Šodien jau pīmenam un lūdzam jo debesēgu aizbildnīceibu. Visokot svātos misas upuri nūžālosim savus grākus, lai varam cīnēgi svinēt šos svātos noslāpumus.

0: es atsazēstu visvaranajam dīvam un jums broļu un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmum, vordim, dorbim un nūlaidēmu. Muna vaina, muna vaina, muna vislieloko vaina. Todien es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums uzvaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dievs savu baznīcu uzticēja vadēt svātajam pāvestam Povulam sastajam, tava dāla evaņģelija drūsmīgam apostolam, dūdlajo mocēbas apgaismoti, mēs leizdarbojamies tev izplatot pasaulī mīlestības civilizāciju. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vīneibā, Dievs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasējums no svāto apostola Pītera pirmos viestules. Mīļi, visam tuvojās beigas, topiec esiet proteigi un esiet nūmūdā lūkšanos. Visam pa prīšku uzturit pastovēgu mīlestību savā starpā, jo mīlestība apsadz grāku daudzumu, bez kurniešanas esiet vīsmīlēgi viens pret ūtru. Kaidu, kurš ir saiemis dovanu, ar taidu kolpojot viens ūtram, kai lobu daždažaidu dīva žielestēbu daļeitoji. Jo kaits runojot, lai runojot it kai dīva vordus, jo kaits kolpojot, lai dora tū spākā, ko piešķir dīvs, lai visos lītos tiktu pagūdnots dīvs caur Jēzu Kristu, kam ir gūts un vara mūžu mūžūs. Amen. Mīļotī, nasabrēnoju par tū guņas korstumu, kas jums ir kai porbaudējums, it kai jums notiktu, kas naparosts, bet gan prīcojotās, kai tot, kad jēme dalību Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kad atceplos jau gūdēbu. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicē pa dīvu.
0: Dīvs noklai tīsotu zemi. Dīvs noklai tīsotu zemi. Sokit pagonu ļaudim, kungs ir valdnīgs. Es nostiprinoju pasauli, lai tei nasakust. Jis tīsos tautas piec patīseibas. Dīvs noklai tīsotu zemi, lai prīcujās dabasi un gavilēja zeme, lai šalts jūra un viss, kas tur mojoj, it visi meža kūki, lai gavilēja, kunga vaiga prīkšā, jo jis tivojās. Dīvs noklai tīsotu zemi, jo jis noklai tīsotu zemi, pasaulīs tīsos piec taisnēbas un tautas savā patīseibā. Dīvs noklai tīsotu zemi. Alleluja! Na jūs mani izvīliet, bet es jūs izvīlieju un likot, lai jūs ītu un nastu augļus. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks. Uzgavilējot pūļam, Jēzus Jeruzalemē īgoja templi, un tai, kā bija jau vokora stunde, jūs esi apkort visu apskatējis, kūpā ar tim 12 izgoja uz Betāniju. Ūtrā dīnā, kad iegoja no Betānijas, jūs jūta izsulkumu. No tolīnes ieraudzējis vīgas kūku, kam bija lopas, bet jis pīgoja apskatīt, vai timā ko nātres, bet pīgojas tam klotis neko nātruda, kai tikai lopas, jo vēl nebija vīģu laiks. Tad jis sacīja kūkam, lai neviens no tevis ne mūžam nāt augļus, un jau mocekļi to dzirdēja. Un jī nūnoca Jeruzalemē, īgojas vietnēcā jis soca dzeit orā tūs, kas vietnēcā pordeve un pirka. Jis apgoza naudas mainētoja goldus un bolūžu pordevie būdas, un nevīnam jis naļova nest caur svietnēcu kaidus pīderumus. Un jis mocēja jūs sacēdams, vai tad nav rakstīts, mums noms tiks saugs par lūkšanas nomu visam tautam, bet jūs to esat padarījuši par slapkovu bedri. To dzieržot augstī prīsteri un rokstu zinotoju meklēja, kā jū nūnovēt, bet jūtu ītumā ar beidos no jo, topiec, ka viss ļaužu pulks bija aizgrobs par jo mocēbu. Kad īsastoja vokursī izgoja no pilsātas, un no reita garum īdami jī redzēja vīgas kūku nūkoltušu līdz pat saknem. Pīters īgododam sacējam, rabbi, lūk vīgas kūks, kuru tu nūlodieji, ir nūkaltis. Un Jēzus atbildādams jums sacējam, ticiet dīvam, patīši es jums soku, jo kas sacēšam kolnam celīs un metīs jūrā un nesašaubēs savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, ko jūs soka, tad tas jam arī pīsapildējis. Tāpēc es jums soku, visu, ko jūs dīvu lūgdami lūksit, ticit, ka jau sajēmet, un tas jums būs. Kad jūs stojatās lūkšanai, pīdūdit, jo jums ir kas pret citu, lai arī jūsu dabas tāvs pīdūtu jums jūsu grākus. Bet ja jūs napīdūsit, tad arī jūsu dabas tāvs jūsim napīdūs. Tis ir Kunga vārds.
1: Slavu Tev, Kristu.

Uzticot divam cilvēku vajadzības, lūksimēs, lai cilvēku protos un uztiprinotos atziņa, ka viņu laimes ceļš ir saistīts ar dīva likuma izpildēšanu un paklausību sirdsapziņai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai ļaudis saprot, ka ticēba dotim spāku labos darbu veikšanai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai cilvēku sirdis plašok atsever evaņģelie patīseibum. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai kristīgajos ģimenēs valda saskaņa un mīrs. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai ļaudis viertē savu namierstīgo dvieseli un to skūpšanai, lai nažēloja nekaidu pūļu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim Aivara nodomā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par aizmirstam dvieselim šķeistētavā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Dīvs žielīgais tāvs uzklausa savu ļaužu lūkšanas un dovoja tim savu paleidzēbu caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko Te upurējam, veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam.

0: Lūdzitās, broļu Mosas, lai Dievs uz varenais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par kūtu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savus tautas upuri, kūs nādzam tavam gūdam svāto povula sasto pīmiņas dīnā, un dovoj mūsu mūžēgu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Jūsu sirdis ir pie kungam.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžēgais dīvs, caur, mēs pasateicamies vīmār un visur caur Kristu mūsu kungu, jo tu ļausoja baznēcai prīcēgi svinēt svāto povula sasto pīmiņu, lai stiprinotu savu tautu ar jo divbeigos dzēves pīmāru, ar jo sludinotajiem vordiem pamocētu un ar tev pateikamu lūkšanu pasargotu. Un to pieslēdz ar eņģeļiem un svātajiem mēs dzīdam tev slaves himnu, namitēgi saucūta. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hosanna augstu mūs, svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstu mūs. Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūca. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi un tev pasateikdamīs lauze un devesojumu mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdod.

Līdzīgā veidā piec vakariņam es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdamies devesojumu mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: neticības noslēpumus.
1: Mēs viestēsim Tavu nodi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšanu celšanos, upurēm Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnīgu stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svēto gura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši Tavā šalsirdībā un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažādāj par mums visiem Tevi lūdzam un doviem mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūšim, lai kūpā ar jiem Tevi taicam un slabajam caur Tavu dālu Jezu Kristu.
0: Caur Jezu Kristu ar jū un ņemā Tev dīvam uzvaranajam tāvam svāto gura vīneibā ir visgūts un slava visos mūžu mūžūs. Amen. Paklausū pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žēlsirdības spākā vīmār esam breivinu grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spaks un gūts mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navs uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlējis Tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu karu.
0: Snēdzit cits cita mīra zēmi.

Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīlu.

Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man atviesela kļūs vasala.

0: Labais Gons atdod savu dzīvību par savām abiem. Lūksimies. Kungs, mūsu Dievs, šis sakraments, ko esam pieāmuši, lai īdedz mūsu uz tavas mīlestības līsmu, kaidā kvālojas vātais povuls sastais, nanogurstoši darbojoties tavas baznīcas labā. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietējus varenais Dīvas tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Dievs.
1: Izcilais Dievu kolpo Hašonas trauks, Gorei Gorūzē, lūdz Dievu par mums.
2: Davida turnīs, ziloņkalā turnīs,

Visu svātūs karalīne, besīdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: Pājārs, kas noceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīvājārs, kas nūcē pasauļa grākus, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvājārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj pār mums.

teiko jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinotojā, samīrnoj mūs ar savu dālu,

0: diva dzemdē tojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs, Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieseļam īsavīm ar būtu vasala un ar slavēju mūsu svātokos jaunos Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Visus.

0: Dīvs, tu esi mums dobojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žielesteipu.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgules radio ziņām prezentētajā dinaktī svarīgākajiem notikumiem pasaulī studijā Laura Sondore. Aizdarīto dinnakts viestrāja īskai punkts, kurumā globālī riski sokot no saspēlējuma tivajos austrumos, ja beidzot ar jaunam bioloģiskam krīzam ir sasnieguši augstoko pakopi beidzamo gadu laikā. Tā Persijas līča reģionā situācija vakar tika nokaitāta līdz maksimumam. 5 nedēļām ilga saspēlējuma, dāuguma ir vasala vazuma savstarpēja provokāciju, ASV bruņotīs pākītamos dīnos reisti no šmierktīcēgus gaisa ir atķišu trīciņus, strateģiskim mierķim Irānas teritorijā. Vašingtonā tos uzbrukumus pamatoja kā pašais sardzēbas jāceturiešanos aktu, reaģējot iz Irānas tos atbildīgo grupiemu, tamā starpā Hutīšu, i proirānisko kaujinīku Irākā i Sīrijā, daugušajiem uzbrukumiem ASV bāzam i starptautiskajiem kuģošanas ceļiem. Trīciņi vārsti pret Irānas Islāma revolūcijas gvardijas korpusa komandu centrim. Bezpilota līdaparātu i balistisko raķešu ražošanas i uzglabošanas noliktavam pretgaisa aizsardzības sistēmam Irānas dienvidu i rītumu provincēs. Bet Teherāna vakar sūlīja graujošu atbildi i nosaucot ASV reicēbu par klaju suverenitātes porkopumu i kara dasacēmu. Bailēs par Hormuza šauruma īspējumu bloķēšanu naftas cenas pasaules biržos vakar daugušas i sasniegušas beidzamo godu rekordus. Ano drūšēbas padome vakar vakarā sagoja zorkortis sēdi, komēr rītum valsts pauš pīsardzīgu atbalstu ASV tīsēbam aizstāvēt savas intereses, Ķīnai Krīvei ir stingrai nostropējušas uzbrukumas, aicinot izstīvlietēju guns portraukšanu, kam novārstu trešo pasaules kara scenāriju tivajos austrumos. Tikom karā Ukrainā izvērās, ka ir lūzuma punkti i mobilizācijas spīdīns. Ukrainas frontā varējamas zemēgas pormaiņas, kas sok nopietni ietekmēt obeju pušu strateģiskos plānus itam vasaras cielīņam. Kai savas jaunokajo ziņojumos noroda militārī analītiķi, tūstarp kara studiju institūts, kara gaita pamazam sok meitīs Ukrainas lobā. Tas skaidrējums ar diviem galvenajiem faktoriem. Ukraina ir spējusi maksimāli integrēt izvērst augstu tehnoloģiju dronu teiklus visā frontes linijā, kas neutralizē krīvējas dzēvos pākas skaitlisko porsvaru. Ar precīzim trīciņiem pa loģistikas mazglim, munīcijas noliktovam i komandu punktim Krīvejas aizmugurā, Ukraina veiksmīgai paralizē okupācijas spāku uzbrukuma potenciālu. Rēģējot iznaspēja dabot panokumus kājus laukā, Krīvejā beidzamajos dīnos pastiprinojas brutālus raķešu dronu uzbrukumus civilai infrastruktūrai Kijevā i citos lielokajos pilsētos. Tikom Krīvejas īkšīnā viss skaidrok redzamas plaisas tos militārajā mašinā. Krīvejas brevprotēgu leguma sliekšanas kampaņa pīdzēva nopietnu samazinojumu dēļ milzēgu zaudējumu. Kab globtu situāciju, Putins nasiņ parakstīja dekrētu par borodu nūrakstēšanu līdz pat 10 miljoniem rubļu tīm jaunajiem īsaucamajiem jūs laulotēm, kas paraksta leguma iz vismaz godu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā apstiprino Ukrainas izlaukdīnisti fiksē aktīvu Kremļa gatavošanos kortiem pīspīdu mobilizācijas viļņam, ka braudzētu kompensēt zaudējumus ir palielinotu kontingentu par 10 000 karavēru. Komēr itēdi sūļi Krīvejas sabiedrībā roda vislielāko sociālo sprīdzi i ekonomikas porkaršanas risku. Komēr pasauļi vāroja militāros konfliktus, Āfrikā mudrē atcetēs tās dramatiska sabiedrības veselības krīze. Pasaules veselības organizācija i Āfrikas slimību kontroles i profilakses centrs itamā mienesī ir izsludinoši starptautiska mārogu orkortis situāciju sabiedrības veselības jomā. Krīze sokās maija sokos Kongo Demokrātiskajā republikā Ituri provincē, i mudrē porzes svīdēsies kaimiņu valsti Ugandu. Lielāko problēmu itam konkrētajam ebola vīrusa cēlmam nīļa nav apstiprinotas efektīvas vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Bez itim galvenajiem krīzes punktiem pasaulē Niule izceļās vēl vairoki strateģiski svarīgi notikumi. Pasaules meteoroloģijas organizācijas braidināja par ekstrēmu karstumu. Vakar meteoroloģiskos organizācijas kopā ar Lielbritānijas meteoroloģiem publicēja tādu biedēgu prognozi nokušajiem 5 gadiem. Eksperti ziņoja, ka planēta sasalst nav pieredzēti mudrai. Itamāmajā nedēļā Eiropu, tamā starpā Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija ir poriems rekordliels karstums. Londonā termometra stabiņš ir pakops līdz 35 grādiem, bet Spānijas dienvidos sasniedzis 38 grādus. Tikam Indijā, Pakistānā un Bangladešā temperatūra ritmos dienos sorstos ap 45 un 50 grādiem. Etē pagošo dinnakti skaidrā paroda, ka saustarpēji saistēta ir trausla ar milzdīnu pasauli. Militāro eskalāciju tevajos austrumos tīšai ietekmē globālo ekonomiku caur naftas cenām. Krīvējas resursu izsēkums Ukrainā pīspieš Kremļu domot par nepopulāriem sūļiem īkšīnē, komēr Ukraina dabāja panokumus ar tehnoloģiju palēdzēbu. Savpus ebola uzlīsmojums Āfrikā ir klimata krīze Eiropā jāzē atgodinē, ka globāli izaicinājumi prosa tikpat globālu kordu. Dinātu reicēbu, kad es Niule pasaules līderu starpā acimredzamai trūkst. Paldies, ka klausētājs pasaules notikumu apskatu, ir laimosim mīrēgas brēvdīnes.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales bols.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 28. Maija ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar Latgaļas turisma asociācijas porstovim, lai porunotu aktuālo situāciju un koordinētu reicēvu Latgaļas turisma un vismīļēbas nozaris stabilitātes nodrošinošanai. Iemot vārā geopolitiskos situācijas ītekmīs uzņēmē darbēbas vidi Latvijā, īpaši Latgaļī, ir napīcīšams rast risinojumus regiona ekonomiskos stabilitātes un uzņēmumu dzēvots pieejas nodrošinošanai. Nozaris postovi ziņoja par ceļotoju rezervāciju kritumu, pieaugušu pīsardzēbu no orvalstu un vītējo ceļotoju puzis, un par reputācijas riskim, kas saistēti ar drošības situācijas uztveri reģionā. Vienlaikus jojam vārā, ka turisma nozaris apgrozījama samazinojums tīši ītekmei plašu saistēto nozaru lūku, transporta pakalpojumu sniedzēju sādinošanas uzņēmumus, kultūras un izklaides pakalpojumu sniedzēju smoražotoju somotnīkus, mazumtirdzniecību un citus vietējos uzņēmējus, kuru darbība cīši saistēta ar apmeklētoju plūsmu un reģiona ekonomisku aktivitāti. Ministrs vīnojos ar nozaris postovjum par prioritāriem pasokumiem tūstarp napīcīšamēbu operatīvi izviertēt atbalsta programmu prasēbas un izpiemos grūzījumus iemot vārā īspiejas to seistinot šimā situācijā.

Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības veica grantu programmas Impuls 2026 konkursa uzvarētojus. Četru biznesa ideju autori jau drēzumā uzsoks savus projektus un realizēs tos ar pašvaldības sniegto atbalstu. Kopumā tika atbalstīts vīns ražošanas un trejš pakalpojumu sniegšanas projekti. Ražošanas jomā tika atbalstīts projekts, kas plānoja uzņēmē darbēbu veikt portakas ražošanas nozarī, bet pakalpojumu spērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība, industriālo tehnoloģiju, veselības un aktīvos atpūtas nozaros, kā arī turisma jūmā. Tostarp vīns uzvarātojas attīstās uzņēmē darbēbu remigrācijas atbalsta pasaukuma ītvorūs.

0: Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldībā šogad 14. aprīlī saņemtajam SIA Jēkabpils autobusu parks īsnīgumam par sabiedrisko transporta braukšanas maksas un vīna kilometra pošas maksas cenas izmaiņu, Jēkabpils novada dome izskatā īsnīgtu lēmuma projektu attīstības un tautsaimniecības komitejā, finanšu komitejā un 27. maijā arī novada domes sēdī. Un deputāti nolēma 27. aprīļa 2023. gada lēmumā par braukšanas maksu un atvieglojumu pīškieršanu Jēkabpils pilsētas nozēmes maršruta autobusos veikt grūzījumus par vienu braucieni pilsētas teritorijā. Turpmāk būs jomaksai 1 eiro. Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc ārpus pilsētas robežam, pilsētas robežā 1 eiro, bet Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc ārpus pilsētas robežam, ārpus robežas par 0,20 eiro. Par vienas bagāžas vienības pārvadošanu izņemot rūkas bagāžu būs jomaksai 1 eiro un par mojdzēvnīka pārvadošanu 1 eiro. Noteikti atlaidīs izagodajoties arī braukšanas karti. Izagodajoties elektronisko braukšanas karti, neatkarīgi no braucīņu skaita, iegodoto braucīņu derēguma termiņš būs 180 dienas, bet par vienu braucīņu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētīm, vecuma pensiju sasniegušiem iedzīvotājiem, uzrodot braukšanas atvieglojumu aplīcinošu dokumentu būs 0,50 eiro, ar pašvaldības finansējuma daļu 0,50 eiro. Vairāk informācijas par izmaiņām www.jekabpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, bet austrumos dīna lielokoties mokūņaina. Pēcpusdienī tie mokūņi atnesis arī leitu un izpiems pārkjūņa nagais. Lānsliedz mārans zīmeļ rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brazmos sasniegs 15-17 metrus sekundī, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 13 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mūsu dīnos imigrantu vaicojumam ir cieši svarīga lūma Eiropas valstu politiskajā dīnas kortībā. No vienas puses Eiropas novacojušajai sabiedrībai vajadzīgs jauns darba spēks. Tajā pašā laikā zemu kvalificētu imigrantu pieplūdums var radīt konkurenci darba tirgā. Koš arī dati bieži vien neapstiprināja, josaka, ka tomēr taišņi imigranti roda būtiskus drošības draudus sabiedrībai atsevišķos pilsētos. Migrācijas politikā i ārzemnieku asimilācijā pieļautas klaides. To atzīst politiķi Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, iņi arī Francijā. Itamā nedēļā Francijas tīstīta ministrs Žeralds Darmanens ir uzsnoja imigrācijas moratoriju iz 3 godim par to, ka Francija ir sasnāgusi izspēju rūbežu ārzemnieku integrācijai i asimilācijai. Es sacēju, ka vajadzēks arī novērst neierobežotu kapitālisma veicinošanu, kas izmantoja lātu darba spēku. Tas nozīmē potraukt saimnes apsavienošanas atļauju izdūšanu cilvēku radinīkiem, kurim ir darba atļauvis, ir ļaut likumam nosacēt ierobežojušas kvotas tiem, kas grib dotīs iz Franciju strodot. Vācija ir atjaunojusi kontroli savam sauszemes rūbežom, kā samazinotu nelikumīgu biegļu iebraukšanu, kas kopumā ņem ir 10 000 gadīnu godā. Valdība virzās ar stingrokiem nosacījumiem par pabalstīm i uzturēšanos tīseibom. Dānija verūtīs ar saviem sābrim Zvīdrajā, kas cēnas, lai tiktu golā ar pieaugušu un uzēdzējumu imigrantu vidā, aizsnoja vīnu stingrokajam politikam Eiropā, apzinoti samazinojot patvarma maklātoju skaitu līdz minimumam. Zvīdrajā jau sen teik skaitēt par vīnu atvārtokajam valstīm Eiropā migrācijas vaicojumus. Valsts ir uzaiemasi lielu skaitu biegļu no Sīrējas, Irakas i Afganistānas. Tok pādējos godos ir pieaugusies sabiedrības neapmierinotība ar segregāciju, bandu vardarbību i šaušanu lielokajos pilsētos. Itai Zvīdrajā ir bejusi spīste pieimt visaptverūšu valsts stratēģiju pret organizētu noziedzību. Kas atsatīcis Latviju, tad ir svarīgi reaģēt pieteikuši agri un pieimt atbilstošus likumus. Par to, ka Skandināvijas valstis ir secinojušas, ka problēmas palīk daudz grīvšok risinojumus, kad īceļotoji īsakņoji, veidoja savus kūpīnes un dzēvoja slāgtā vidē, kur ir lēla nozīdzēva. Veidojot jauno valdeibu, īkštīt ministrējas vadeibu porījums Jānis Dombrova, nu nacionālos apvienības, kurš jau lielu vierēbu veļtējis imigrācijas vaicojumam i vadījis saimas izmeklēšanas komisiju par problēmām imigrācijas regulēšanā. Ir noskaidrots, ka Latvijā kā īceļotoji varētu būt ap 110 000 cilvēku. Visvairāk problēma ir konstatēta saistībā ar Indiju i Uzbekistānu, bet Krīvijas pilsūņi veidoja īvārojumu tešos valsts pilsūņu grupu. Ir zināms, ka uz Latviju dodas ļauds, kuri visticamāk atbrauc nevis vuicētīs augšskolos, bet gan ite strodot. Par to ārzemju studentiem ir joīvīši minimālais studiju apmeklējuma skaits, vismaz 70% ir joparāds automatiski atskaitējumi par nepamatotiem kavējumiem, tā ir teikt saimas parlamentāros izmeklēšanas komisijas ziņojuma projektā. Pats jaunais tīkšķīta ministrs savus darba prioritātes raksturoja tai. Es domāju, ka pormaiņas būs diezgan radikālis, epoši imigrācijas politikā, i īkšķītu dinastiem būs jostrodoja pilnīgi citaiši.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mūsu otro tēma šodien pīsaskārs cīši svarīgam vaicojumam, kas pēc vairokiem dronu nukrišanas gadījumiem Latgolā apdraud mūsu reģiona turisma nozari. Itamā nedēļā Latgolas turisma asociācija ir nosūtījusi viestuli valdībai i valsts augstokajam amatpersonam, aicinājot reikotīs, kab Latvijas pierobežas reģionā nebūtu turisma uzņēmumu bankrotu. Dronu incidentu rezultātā ārzemju turistu i tūru operatoru atceltos rezervāciju skaits ir sasniedzis 60%. Teik atcelti arī citi pasaukumi iz školu ekskursējas, piemēram, Siguldas pašvaļdeiba izsludinojusi aizlīgumu školu grupom apmeklēt Latgolu. Viestuļā sacēts, ka Latvijas izdzīvotoji drūšēbas i baiļu dēļ izavielē nāpmeklēt Latgolu. I tai vīsneicas, gostusātes, kempingi, restorāni piedzīvoja dramatisku rezervāciju kritumu, kas roda priekšnosacējumus uzņēmumu bankrotam. Ludes amatniecības centra porstovie Līga Kondrāte stosta, ka dronu gadīni nav īpaši ietekmējuši Baltijas valstu citu orzemi turistus, bet taišņi latviešu turisti no citiem Latvijas novadiem atsasoka ekskursējas. Mēs esam sajāmuši piesacējumus no igauņu grupom, lietuvīšu grupom, nāceļ savus braucīnus. Ivocu grupā arī savu braucīni nāceļ. Itūšaļ taišņi latviešu atsasoka, I tas liek domāt, cik stipra tauta mēs esam kūpā, ir cik esam gotovi atbalstīt viens otru. Tā ir portālā LSM soka Līga Kondrāte. Pēc Latgoles turismu asociācijas dūmam atbildīgajam ministrējam steidzami vajadzētu īvīst speciālus vaļas atbalsta instrumentus, kas nodrošinotu Latgoles turisma uzņēmumu saglabošanu reģionā iz laiku da 2028. Gada beigām atceļot darba spāka nūdūkļus. Vaļdeibai pieņemt lēmumu, lai Latgolā tiek reikoti ikgadēji semināri, citi valsts īstoži ministreju valsts uzņēmumu, citu reģionu pašvaļdeibu pasaukumi. Cenītīs pret baumom apstiprinot, ka Latgolā turistiem ir drūšs ir vismīlīgs golamierķis. Latgola itamā laikā nadrīkst kļūt par psiholoģisko kara i geopolitisko sprīdzis ekonomisku upuri. Ar itiem vodīm beidzas Latgolas turisma asociācijas aicinojums augstākajām vaļas amatpersonām ir saimas deputātiem. Viesimīs, kaida būs, vaļdeibas ir likumdevēja reicēma.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgolas bolas.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Karš problēmas neatrisina, bet gan tās sāsina. Pāvests Leons 14. Aicina lūgties par mieru Ukrainā, ievērot visu cilvēku tiesības un palīdzēt Gazas tautai. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas par svēto Asīzes Francisku. 28. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteša.
2: Pēdējo dienu ļoti spēcīgos Krievijas uzbrukumus Ukrainai, pāvests trešdienas 27. maija vispārējās audiences noslēgumā izteica jaunu aicinājumu. Viņš apliecināja savu tuvību visiem tiem, kas cieš no šiem uzbrukumiem un atgādināja, ka tur, kur krīt raketes un droni, sagrūst arī cerības. Noslēgumā viņš uzticēja visas kara ievainotās tautas, Marijas miera karalienes aizsardzībai.
1: Svētā tēva sirds un domas vienmēr ir pievērstas kara ievainotajām valstīm, taču ņemot vērā uzbrukumu Ukrainai pastiprināšanos, šajā trešdienā viņš ar lielām bažām atgriezās pie kara Ukrainā. Es vēlos paust savu tuvību visiem tiem, kuri cieš no nesenajiem uzbrukumiem, kas vērsti arī pret civiliedzīvotājiem, teica pāvests. Karš problēmas neatrisina, bet sāsina tās. Tas nepalielina drošību, bet pavairo ciešanas un naidu. Tur, kur krīt raķetes un droni, sagrūst arī cerības. Tiek sagrautas mājas un lūkšanu vietas. Tiek salaustas nevainīgo cilvēku dzīvības. Es uzticu visas kara ievainotās tautas vissvētākās Jaunavas Marijas miera karalienes aizsardzībai.
2: Saskaņā ar jaunāko informāciju, naktī uz 26. maiju Doņeckas apgabalā Krievijas uzbrukumos gāja bojā 6 cilvēki. Naktī no 23. uz 24. maiju Krievijas raķetes un droni postīja galvaspilsētu Kīvu un tās apkārtni, nogalinot vismaz 4 cilvēkus un ievainojot vairāk nekā 50. Tas bija viens no lielākajiem uzbrukumiem Ukrainas galvaspilsētai kopš kara sākuma. Krievija raidīja 600 dronus un 90 raķetes. Ukraina pārtvērusi 549 dronus un 55 raķetes. Tā ziņoja Ukrainas gaisa spēki.
1: Sveicot franču un arābu valodā runājošos ticīgos, pāvests vispārējās audiences noslēgumā īpaši vērsās pie svētceļniekiem no Libānas. Tā ir vēl viena valsts, kuru skārusi kara traģēdija. Viņš arī aicināja piesaukt svēto garu, lai liturģiskā atjaunotne, kas ir uzticīga autentiskajai tradīcijai, stiprinātu baznīcas vienotību un veicinātu pilnīgu ticīgo līdzdalību.
2: Vēršoties pie Polijas ticīgajiem, Leons 14. Atgādināja, ka iepriekšējā dienā 26. maijā tie svinēja mātes dienu. Tā bija pateicība visām mātēm, kuras ar dāsnumu nodot tālāk dzīvības dāvanu un rūpējas par saviem bērniem, mācot viņiem mīlestību pret Dievu un tuvāko. Svētais tēvs lūdzās, lai svētā Dieva māte aizbildina par viņām, lai viņas saņemtu ilgtspējīgas saiknes ar Jēzu žēlastību. Leons 14. Aicināja visus poļus ar Dievmātes palīdzību savā tēvzemē aizsargāt katra cilvēka dzīvību no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei.
1: Uzrunas noslēgumā, sveicot Itālijas ticīgos, pāvests īpaši vērsās pie audiencē klātesošajām konsekrātajām personām. Es novēlu ikvienam, viņš teica, atdzīvināt konsekrācijas dedzību un dot jaunu impulsu savu kopienu misijai. Viņš arī sirsnīgi sveica Apūlijas reģionālā semināra semināristus Orteskalo tautu svētku marianiskā čempionāta dalībniekus un sveitīgā Anžela no Furči brālību, mudinot visus būt par autentiskas kristīgās dzīves un solidāras atvērtības pret citiem lieciniekiem.
2: Otrdienas 26. maija vakarā, atbildot uz žurnālistu jautājumiem pirms došanās prom no Castel Gandolfo, Leon 14. aicināja varas iestādes palīdzēt un atbalstīt atjaunotnes darbos Gazas iedzīvotājus, kuri cieš. Mūsdienās tiek karots, izmantojot mākslīgo intelektu, kas neņem vērā cilvēku dzīvības, kā tas notiek Libānā un citviet pasaulē, tāpēc tas ir jāatbruņo un jāiet dialoga ceļš, viņš norādīja.
1: Ievērot visu cilvēku tiesības un palīdzēt Gazas tautai. Šāds Leona 14. Aicinājums izskanēja no Castel Gandolfo. Izejot no Barberīni villas, kur viņš iepriekš pavadīja dažas stundas atpūšoties un strādājot, pāvis atbildēja uz dažiem žurnālistu jautājumiem. Runājot par Gazas flotiles aktīvistiem, kurus Izraēlas armija aizturē,

0: Tas izraisa protestus, grūtības un arī attiecīgu rīcību no to cilvēku puses, kuri piedalījās flotilē, norādīja pāvests. Šajā sakarā viņš vērsās pie visiem, kuru rokās ir vara, ar aicinājumu atbalstīt Gazas iedzīvotājus, kas cieš, un palīdzēt viņiem jau tagad sākt rekonstrukciju. Jautāts par mākslīgo intelektu, jo iepriekšējā dienā iznāca viņa enciklika par šo tematu, Leons 14. Mudināja turpināt dialogu ar lielajiem mākslīgā intelekta uzņēmumiem un pieminēja darbu, ko veic cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikasterijas sadarbībā ar uzņēmumu Anthropic. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi turpināt dialogu un patiesi tiekties pēc atbruņota mākslīgā intelekta, viņš sacīja norādot, ka mūsdienās tiek karots, izmantojot mākslīgo intelektu, piemēram, Libānā vai citviet pasaulē, un nedomājot par cilvēku dzīvībām. Cilvēki ir visa šī procesa upuri.
1: Tu klausies Vatikāna Radio. Anglijas un Velsas bīskapu konference ir izveidojusi darba grupu, lai dziļāk izpētītu pāvesta Leona 14. Encikliku Magnifica Humanitas. Šodien ir svarīgi pārdomāt cilvēces aizsardzības un attīstības nozīmi, ņemot vērā tehnoloģisko lēcienu, ko rada mākslīgais intelekts. Bīskapu konferences priekšsādātājs Westminsteres arhibīskaps Richards Mots atgādina, ka Leons 14. Savu pirmo encikliku parakstīja 15. maijā pāvesta Leona 13. Enciklikas Rerum Novarum publicēšanas 135. Gada dienā, kurā tika aplūkotas industriālās revolūcijas, sociālās un ekonomiskās sekas un kas tiek uzskatīta par katoļu sociālās mācības pamatu. Arhibīskaps Mots arī atzīmē, ka katrā laikmetā cilvēce piedzīvo pārmaiņas, un mākslīgā intelekta attīstība aicina mūs pārdomāt iespējas un izaicinājumus, ko tas rada. Šie izaicinājumi ir jāpārvar, taču cilvēcībai ir jāpaliek visa centrā, kā arī solidaritātei, kas nepieciešama, lai panāktu mieru starp tautām. Tehnoloģijas nevar kalpot netaisnīgu ekonomisko sistēmu un varas ļaunprātīgas izmantošanas uzturēšanai, bet tām vienmēr jākalpo cilvēces attīstībai. Westminsteras arhibīskaps mudina visus katoļus un labas gribas cilvēkus lasīt un studēt encikliku, jo tā ir nozīmīgs ieguldījums integrālajā cilvēces attīstībā lielu pārmaiņu laikmetā.
2: Rīgas Svētās Magdalēnas katoļu baznīcā maija sākumā notika tautas rožu kroņa tikšanās. Tikšanos ievadīja svētā mise, kuru svinēja Liepājas dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Priesteris savā homīlijā klātesošiem paskaidroja, kāds ir katoļu baznīcā pamats tam, ka īpaši tiek godināta Jaunava Marija. Dominikāņu tēvs citēja fragmentus no vecās derības, kur bija sarunāts par Salamonu un viņa māti. Tā kā tā bija arī svētā Atanāzija piemiņas diena, priesteris norādīja, ka tieši šī svētā dzīvē piepildījās vārdi no pirmā lasījuma par to, ka Pāvils un Barnaba bija vajāti un padzīti no kādas pilsētas. Trešā lieta, kuru paskaidroja tēvs Oskars, bija saistīta ar vārdiem no evaņģēlija, kur Jēzus teica, ka tie, kas tic uz viņu, darīs lielākus darbus nekā viņš pats. Dominikāņu tēvs klātesošiem akcentēja, ka Jēzus dziedināja cilvēkus vai arī darīja brīnumus, izsakot kādus vārdus, pieskaroties kādam cilvēkam vai arī kāds pieskārās viņa drēbju vīlei. Tāpat pēc sarunas ar Jēzu neviens cilvēks nebija miris. Toties apustuļu

Darbos 5. nodaļā mēs varam lasīt par Pēteri, kad kāds cilvēks pēc Pētera aizrādījuma nomira. 5. nodaļā varam arī lasīt, ka Pēteris dziedināja cilvēkus, nepieskaroties viņiem un neizsakot nekādus vārdus. Cilvēkus dziedināja Pētera ēna. Pēc svētās mises notika kopīga vissvētākās jaunavas Marijas, rožu kroņa lūkšana un agape. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.

0: Kāda radio klausītāja, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Daži 19. Gadsimta, kā arī pagājušā gadsimta vēsturnieki, balstoties uz tradīcijām parādīto Franciska tēlu, mēģināja izveidot tā saukto vēsturisko Francisku. Pēc viņu domām, šāds Francisks nesot bijis baznīcas cilvēks, bet gan cilvēks, kurš bija tieši saistīts ar Kristu un vēlējās atjaunot Dieva tautu bez kanoniskām formām un hierarhijas. Taisnība, ka svētais Francisks patiesi dzīvoja visciešākajās attiecībās ar Jēzu un Dieva vārdu, kuru viņš vēlējās ievērot bez kompromisiem, nekādā veidā neatkāpjoties no tā radikālisma un patiesības. Tāpat ir taisnība, ka sākumā viņš neplānoja dibināt ordeni ar obligātu kanonisku struktūru. Viņš vienkārši vēlējās atjaunot Dieva tautu caur Dieva vārdu un kunga tuvumu, no jauna aicinot klausīties Dieva vārdā un tieši paklausīt Kristumu. Taču viņš arī zināja, ka Kristus nekad nav mans, bet vienmēr mūsu, un ka es nekad nevaru piesavināties Kristu un īstenot viņa gribu un mācību atmetot baznīcu. Jo paklausība Dieva vārdam tiek atjaunota kopībā ar baznīcu, kas balstās apustuliskajā pēctecībā. Taisnība ir arī tam, ka viņš negrasījās dibināt jaunu ordeni, bet tikai atjaunot Dieva tautu nākošajam kungam. Taču ciešanu un sāpju pilnā pieredzē viņš saprata, ka visam jābūt savai kārtībai, un ka, lai atjaunotnē piešķirtu konkrētu veidolu, nepieciešams arī baznīcas tiesības. Tādēļ viņš patiesi un no sirds pilnībā iesaistījās baznīcas kopībā ar pāvestu un bīskapiem. Viņš vienmēr zināja, ka baznīcas sirds ir Eukaristija, kurā kļūst klātesoša Kristus miesa un asinis. Eukaristija ir baznīca caur priesterību. Dieva vārds dzīvo tikai tur, kur ir priesterība, Kristus, un baznīcas kopība iet roku rokā. Patiesais vēsturiskais Francisks ir baznīcas Francisks, un tieši tāds viņš uzrunā arī neticīgos, citu konfesiju un reliģiju ticīgos. Francisks un viņa brāļi, kuru kļuva arvien vairāk, apmetās pie Porcenkulas, jeb Santa Marija degli Angeli baznīcas, svētvietas franciskajā garīgumā. Franciska skolai pievienojās arī Klāra, jauna sieviete no dižciltīgas Asīzes ģimenes. Tā radās otrais franciskāņu ordenis, Klārišu ordenis, vēl viena pieredze, kurai bija lemts nest izcilus svētuma augļus. Mazāko brāļu ordeņu straujo izplatīšanos, un viņi devās misijās dažādās Eiropas zemēs, pat uz Maroku. 1218. gadā ar bullu Kumdi Leti atbalstīja arī Inocenta III pēctecis pāvests Honorijs III. 1219. gadā Francisks saņēma atļauju doties uz Ēģipti, lai runātu ar musulmaņu sultānu Melek el Kamelu un tur sludinātu Jēzus evaņģēliju. Šo svētā Franciska dzīves epizodi izcelsim īpaši, jo tā ir ļoti aktuāla arī šodien. Kristietības un islāma konfliktu laikmetā Francisks sabriņojies vienīgi ar ticību un personisku lēnprātību izvēlējās patiesa dialoga ceļu. Hronika svēsta, ka musulmaņu sultāns viņu uzņēmis labvēlīgi un sirsnīgi. Tas ir piemērs mūsdienu kristiešu un musulmaņu attiecībām, veicinot dialogu patiesībā savstarpējā cieņā un izpratnē. Pēc tam Francisks šķiet ap 1220. Gadu apmeklē svēto zemi un iesēja tur sēklu, kas nesa bagātīgus augļus. Viņa garīgie dēli, vietas, ko dzīvoja Jēzus, padarīja par vienu no svarīgākajām savas misijas jomām. Ar lielu pateicību jāpiemin svētās zemes franciskāņu kustodijas ievērojamie nopelni. Atgriezies Itālijā, Francisks ordeņa vadību uzticēja savam vikāram brālim Pēterim Katani, savukārt pāvests ordeni, kuram pievienojās arvien vairāk sekotāju nodeva kardināla Ugolino, vēlākā pāvesta Gregora IX aizbildniecībā. Pats ordeņa dibinātājs pilnībā nodevās sludināšanai, kas guva lielus panākumus, un uzrakstīja regulu, kuru pāvests apstiprināja. 1224. Gadā Vernas eremītiskajā vientulības vietā Francisks redzēja krustā sisto serafu veidolā, un šī sastapšanās laikā ar krustā sisto serafu viņš saņēma stigmas, tādējādi vienojoties ar krustā sisto Kristu, dāvanu, kas izteica viņa dziļo identificēšanos ar kungu. Turpinājums sekos.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokura vortā. Amen.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūs

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, no žēgi mūšam.
2: Trešo daļa – sopīgo. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nūsametīs lūdza Dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vēlējīs atjemt šo bikeri no manis, tūmār namuns, bet tavs prots, lai notiek. Un jis, novis baļu korjumts, lūdza Dīvu jo korstok. Un jos vīdri kļiva kā ašņa lāsis, kas piļieja zemī.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sēdīnišķu maisi dodi mums šodien,

0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bēr visokuma, tai tagad un visokuma, nužēgi mūšam, amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
2: Tu lūdzies par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu no ēģies guns un aizved visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairo kvaidzēja, ka Tava žāls ir dēba.
3: Ūtrais nūs labums, kungs Jēzus teik šāls teic. Pilāts atkon uzrunāja jūs un sacēja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tie atkon klīdze, sit jau kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt, atlaidījim Barabu, bet Jēzus šaustēja un nodeva, lai jūs sistu kristā.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
1: Mūsu sirdīnišķo maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestēj mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūcīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad ir visokuma, no žēļi mūžam.
0: Marija, bez pirmsimto grāka ījimto.
4: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu.
2: Pīdūt mums mūsu vainas, pasakoju mūsu nuvēļņies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo kvaidzēja gatava žāls ir dēba.
5: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iešķu krūni, un karavēri nūpinuši krūni no iešķim, lika tu Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo brīškā ceļos mazdamīs izsmieju sacēdami, esi sveicinots jūdu kieni.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārtu nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdzīs kļūt vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsmito grāka īimto.
4: Lūdzies par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu vēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo, ka vajadzēja tava žāls ir dēba.
3: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucies Golgata vīta, jeb ebrejiski Golgāta.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva motra, lūdz vispār mums griezinīgiem, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad tu visotum nožēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka, īimto.
4: Lūdzies par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasakojam mūsu vēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok vajadzēja tava žāls ir neba.
0: Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloja pie krista un izmierst šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvarija vai Golgāta, ītur sita Jēzu un slapkavas kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi. Un tas bija ap sastu stundi, un tymsa īsastoja leidz ar 9. stundi. Un saulē tika aptimsota, un priekškors svietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauci skaļā balsā, sacēdams, tāvs, tavos rūkos es atdūdu savu goru. Un jis tu sacēdams izdvesē garu.
6: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sirdīniškļu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem. Un neiebied mums kādi nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs sūdzīts par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Gūts, lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
6: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
4: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
6: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasakoju mūsu nuvēļņies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairo kvaidzēga Tava žāls ir dēba.
7: Es ticu uz Dīvu visu varēgu Tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas ir iems no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopi seļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visu varēgo Tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavas visu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdējības dēļ, ar kādu tu rilpējies par vietniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos paļēdzi mums ar savu spiecēgu porstamnīcēgu. Sorgoja rilpēgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus pārnus, izglob mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizviļņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas paļēdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vētiešanos svātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, vas atpildot dabas tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar dedzību piesadaļēt svātajam mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dilbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam priecēgi nes dzīves upurus, būt spējīgi atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgo uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegtam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie Tevis un pamūdinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi šālsardēgo moti un lūdzam glob visus savus bārnus, Tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunu.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai labāk saprastu, ka Eiropas Savienībā labāk īstenot dabas aizsardzības prasības, zemkopības ministrija aicināja lauksaimniekus, mežsaimniekus, zivsaimniekus, medniekus un nevalstiskos organizācijas, kā arī citus interesantus piedalīties Eiropas komisijas rīkotajā sabiedriskajā apspriešanā par putnu un biotopu direktīvu izvirtījumu jeb stresa testu. Šai apspriešanas laikā Eiropas komisija apkopoja viedokļus par to, ka praksī tiek īstenotas direktīvas, kas nosaka savvaļas putnu, dzīvotņu un sugu aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Tiek aicinot sniegt konkrētus priekšlikumus, kā samazinot administratīvo slūgu un panokti, lai prasības būtu vienkāršāk piemērojamas un izmaksu ziņā efektīvākas. Sabiedrisko apspriešana nozarasinājās no 12. Maja līdz 10. Augustam. Pīzadaļēšanos noteikājas pūdot tīši saistīs anketu Eiropas komisijas portālā jebkurā Eiropas Savienības oficiālajā volūdā.

0: Otrajā juņīnu pulkstens 10:10 visā valstī 3 minūtam tiks īdarbanotas trauksmes sirēnas, kā arī nosūtēt šunu apraides paziņojums. Tas tiks darīts, lai pārbaudētu valsts sagrīnos brēdinošanas sistēmas darbību. Trauksmes sirēna pārbaudes laikā 3 minūšu intervālā skaņās viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skaņās 5 sekundes, tam sekos pārtraukums un turpinosīs atkortots 5 sekundžu skaņas signāls un pārtraukums. Kopumā trauksmes sirēnu pārbaudīm iz vīda telefoniem visā Latvijā tiks nosūtēt šunu apraides paziņojums, kurš informēs par pārbaudi. Līdz šām šunu apraides paziņojumi ar dažādiem apdraudējumiem lalokūtīs nosūtēti tikai daļai Latvijas teritorijas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādināja, ka šunu apraide ir viens no valsts agrīnos brēdinošanas sistēmas sastāvdaļu, kas ir efektīvs un mūsdienīgs reiks sabiedrības brēdinošanai orkortas situācijos. Daugavpilī drēzumā sāksies bērnu un jauniešu vosaras nometņu sezona. Arī šogad pašvaldība aktīvi, radoši un saturīgi aicināja bērnus pavadīt breivu laiku. Šovasar Daugavpilī kopumā notiks 35 nometnes, kuros plānots iesaistīt vairāk nekā 2300 daļēbnieku. Tuvidā būs 23 bārnu un jauniešu dienas nometnis un 12 sportā nometnis. Daugavpils sporta skolas audziekņiem, no kuras 4 būs dinnakts nometnis. Dienas nometņos paredzēts uzņemt 990 bārnus vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Savukārt sporta nometņos šovasar pīzadaļāsīs vairāk nekā 1300 jaunu sportistu.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokoņu daudzums šodien būs mainīgs, bet austrumos dīnā būs lalokūtīs mokoņaina. Pēcpusdīņī tī mokoņi atnesis arī leitu un vītom īspējams arī pārkjoļa nagais. Līdz mārans zīmeļa rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brāzmos sasnīgs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādi. Rādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbaļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs, mans balsts, jūs izveda mani plašumos, izgloba, jo mīļoja mani. Dieva tava un dāla un svāto gravordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislavoko vaine, todēs lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums svarnējis Dīvs un pīdojis mūsu grākus, lai mūsu sīvētu mūžēgajā dzīvēm.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai tavā vadībā dzīve uz zemes norit mīrīgi, un tava baznīca var natraucāt prīkā tev kalpot. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīve un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules. Mīļie, visam tuvojas beigas, tāpēc esiet prātīgi un esiet nomodā lūkšanās. Vispirms uzturiet pastāvīgu savstarpēju mīlestību, jo mīlestība apsedz grēku daudzumu. Bez kurnēšanās esiet viesmīlīgi cits pret citu. Kādu, kurš ir saņemis dāvanu, ar tādu kalpojiet cits citam, kā labi dažādo Dieva žēlastību dalītāji. Ja kāds runā, tad lai runā it kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad lai dara to spēkā, ko piešķir Dievs, lai visās lietās tiktu pagodināts Dievs caur Jēzu Kristu, kam ir gods un vāra mūžu mūžos. Amen. Mīļie, nebrīnieties par to uguns karstumu, kas jums ir kā pārbaudījums, it kā jums notiktu kas neparasts, bet gan priecājieties, ka tād, kad bijāt līdzdalīgi Kristus ciešanas, lai jūs varētu priecāties un līksmot arī tād, kad atklāsies viņa godība. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam!
0: Dievs nāk, lai tiesātu zemi, Dievs nāk, lai tiesātu zemi, sākiet pagaidīt.

viņš tiesās tautas pēc patiesībās. Dievs nāk, lai tiesātu zemi, lai priecājas debesīs.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nūnoca Jeruzalemē un īgojas vietnīcā. Taikai bija jau vakara stunde, jis visapkort visu apsavieris, kopā ar tim 12 izgoju uz Betaniju. Ūtrā dīnā, kad jī goja no Betanijas, jis sajūta izsaukumu. No tolīnes īraudzējis vīgis kūku, kam bija lopas. Jis pīgoja apsaviert, vai timā ko atrasts, bet pīgojas tam klot, jis neko nātruda, kai tikai lopas, jo vēl nabija vīgu laiks. Toķis sacīja kūkam, lai neviens no tevis nemūžam nāad augļus, un jo mocekļi to dzirdēja, un jī nūnoca Jeruzalemē. Īgojas svietnīcā jis soca dzeitorā tūs, kas svietnīcā pordava un pierka. Jis apgoza naudas mainētoju goldus un bolūžu pordavēju būdes, un nevīnam jis naļove nes caur svietnīcu kaidus pīderumus, un jis mocēja jūs sacēdams, vai tad nav rakstēts, mums noms tiks saukts par lūkšanas nomu visam tautumu, bet jūs to esat padarējuši par slapkavu bedri. Tu dzieržūt augstī prīsteri un rokstu zinotoji meklēja, kā jū nūnovēt, bet jī tūmār beidos nu jo, todēļ, ka viss ļaužu pulks bija aizgrobts par jo mocēbu. Ko tīzastoja vakurs, jī izgoja nu pilsātas, un nu reita garamīdami, jī redzēja vīgis kūku nokautušu līdz pat saknem. Pīters atcerūtīs sacījām, Rabi, liuk, vīgis kūks, kuru tu nūlodēji, ir nokaltis. Un Jēzus atbildādams jums sacīja, ticit dīvam, patīši es jums soku, jo kas sacējis šam kolnam, celīs un metīs jūrā un nesašaubējis savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, ko jis soka, to tis jam arī pīsapildējis. Tāpēc es jums soku, visu, ko jūs dīvu lūdzot prasēsit, ticit, ka jau sajēmet, un tis jums būs. Kot jūs stojaties lūkšanai, pīdūdit, jo jums ir kas pret citu, lai arī jūsu tavs, kas ir dabasūs, pīdūtu jums jūsu grākus. Tis ir Kunga vorts. Evaņģēlija vorti, lai cieš mūsu vainas. Dorģie broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka apostols Pīters soka, esit proteigi. Svarīgi ir pordūmot, ko nozīmē būt proteigam, un kai proteigums izapaužās mūsu dzīvēm. Proteigs cilvēks ir taits, kurš izvērtē situāciju pirms reikojās. Jis ir apdūmējis savus sprīdumus un nazasteidzās ar lēmumu pieimšanu. Šeit cilvēks analizēja un izvērtēja dažādas situācijas, arī plānoja uz priekšu, kas tiks darēts. Jis spēja saprast, ko un kai reikotīs. Mēs varam teikt, ka proteigums ir saistīts ar spēju loģiski dūmot, būt savaldīgam un to redzīgam. Proteigums pazaroda mūsu reicībā, kai mēs veicam savus pienokumus. Pretstats proteigai reicībai ir impulsīva reicība, nasavaldība, nāpdūmeiba. Mēs esam aicinoti būt proteigi timā, ko mēs doram. Tomēr proteigums nav saistīts tikai ar mūsu pilnam un spiejam. Pie proteiguma vat ticēba dīvam. Tis, ka mēs tīcamies izpildēt savā dzīvē dīva pavēles. Apostols Pīters soka, esit proteigi, un to ļokjis uzsver, esit nūmūdā lūkšanā. Būt nūmūdā nozīmē zinot savas vojos vītas un strodot, lai šos vojos vītas teik stiprinotas. Varbūt tai, ka pamanam, ka trūkst savaldības, ka reiceiba ir impulsīva un ir pamanamas nolaidības timā, kas teik darēts. Svarīgi pamanēt, kaidas ir mūsu vojos vītas un liukt, lai Dievs palīdz reikotīs citaidok, lai Dievs palīdz būt proteigim gan timā, ka mēs veicam savus ikdienas darbus, gan arī timā, ka mēs veidojam attīceibas ar citiem cilvēkiem. Apustos Pīters aicināja uzturēt pastovīgu savstarpējo mīlestību. Es uzsveru to, lai mēs ilgtermiņā uzturētu labas attīceibas ar citiem cilvēkiem. Pīters saka, mīlestība apsadz grāku daudzumu. Mīlestības trūkums pret Dīvu un pret cilvēkiem vat pie to, ka cilvēks sagrākoja ar to, ko pasaka citim, un sagrākoja arī ar savu reiceibu. Apustos Pīters runoja par kolpošanu, jis saka, kolpojiet ar tom dovanumu, kas jums ir dūtas. Kolpošana citim ir mīlestības izpausme, kas pamudinoja domot par citu cilvēku vajadzībām. Tā ir vielme palīdzēt. Svarīgi ir pordomot, kuram cilvēkiem mēs varētu izdarēt kaut ko labu, piemēram, ģimenes vai draudzes locekļim, darba bīdrim, kaimiņim. Un svarīgi arī pordomot, ko tīši mēs varam jim palīdzēt, kaidas ar šo cilvēku vajadzības. Evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus runoja par ticību. Jis saka, ticit Dīvam. Ja kāds sacēs kolnam, celīs un metīs jūrā un nazašaubēs savā sirdī, tad jam tis pīsa pildēs. Napīdūšana un aizvainojums uz kaidu cilvēku var liktīs kā kolns, ko ir grīvši porvarēt, un kas ir kā ir šķierslis, lai darētu labu citiem cilvēkiem. Jēzus mūsus aicināja lūgtīs, ticēt Dīvam un pīdūt citim. Lūgsim Dīvu, lai mēs spētu veidot attīceibas ar cilvēkiem tai, lai tos balstētos uz tivok mīlestību un kolpošanu. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lai cilvēku protūs nozastiprinojās apziņa, ka jūs ceļš uz laimi ir saistīts ar Dīva likuma izpildēšanu un paklausību sirdsapziņai.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis saprūt, ka ticēba Allaž dotim spāku labo darbu veikšanai.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusošim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mūsu sirdis plašok atsavarās evaņģēlija patīseibam.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies, lai kristēgujos ģimenēs valda saskaņa un mīrs.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Inesi, Māri, Laumu un Joni Vincentu, pateicībā par sajumtajam žielisteibam.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par Dīva mīra izastošanos pasaulī, it sevišķi par kara Ukrainā izabeigšanos.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, višielīgais Tavs, uzklausi savu ļaužu lūkšanas un dovo jīm savu palīdzību caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debesis esam sajēmuši maizi, ko tu upurēm, šo zemes un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši vainuku tupuriem, vainuku un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par gorīgu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs piemēs pasums.

0: Lūdzu, ka es broļu mūsu, lai Dievs es varnais tāls, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, tu pats esi radējis to, kam jotiek upurātam tavam vordam, un nosaki to, kai mūsu dedzēgos kalpošanas pīnesumus, lūdzam to labvielību, lai tis, kas to žielistības dēļ paredzāts nopelnam, kļūst mums atalgojums, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvaranais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, to dod mums savu žielistību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navērojam tavu lielumu, bet gan paši pieaugam pestiešanai caur Kristu mūsu kungu. Un tāpēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dievs, debesu un zeme ir tavas gudrības pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdeva cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva savu mocekļam sacēdams. Jemit un ēdit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma biķeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņāja.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurem tavu, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīška un to kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmīguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauj viņam skatīt tava vaigā gaismu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzam un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē līdz ar svēto Dieva dzemdētāju Jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņa slīgavaini, ar svētajiem apustuļiem, visiem svētajiem, kas tev ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slāvējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev divam visvarniem tāvam svātogura vienībā ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valsteiba. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
3: Nedzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Kungs Jēzus Kristus, mēs naša pieņemšana, lai tu ne nostīsim pazinošanai, bet gan to ar žalsardībā, lai sargu un dzīdinot un dvieseli un mīsu.

0: Lūk, Dieva ģārs, kas noceļ pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz ģāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mūna dviesa.

0: Lūksimies. Pestēšanas dovanas sotinoti, lūdzam kungs to žālsirdību, mums šo noslēpumu līdzdalībniekiem laicīgajā dzīvē, dot kļūt arī mūžīgos dzīves dalībniekiem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lai tu cīnīts un gludinots visu svētokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gludinots visu svētokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gludinots visu svētokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Mm. 28. maija ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar Latgaļas turisma asociācijas porstovim, lai porunotu aktuālo situāciju un koordinētu reicēbu Latgaļas turisma un vismīļēbas nozaris stabilitātes nodrošinošanai. Iemot vērā ģeopolitiskos situācijas ietekmes uzņēmē darbības vidi Latvijā, īpaši Latgaļī, ir nepieciešams rast risinājumus reģiona ekonomiskos stabilitātes un uzņēmumu dzīvotspējas nodrošinošanai. Nozaris postovi ziņoja par ceļotoju rezervāciju kritumu, pieaugušo pīsardzēbu no orvalstu un vietējo ceļotoju puses un par reputācijas riskiem, kas saistēti ar drošības situācijas uztveri reģionā. Vienlaikus jojam vārāka turisma nozaris apgrozījama samazinojums tīši ietekmēja plašu saistēto nozaru lūku, transporta pakalpojumu sniedzēju sādinošanas uzņēmumus, kultūras un izklaides pakalpojumu sniedzēju smoražotoju somotnīkus, mazumtirdzniecību un citus vietējos uzņēmējus, kuru darbība cīši saistēta ar apmeklētoju plūsmu un reģiona ekonomisko aktivitāti. Ministrs vienojos ar nozaris postovim par prioritāriem pasokumiem tūstarp nepieciešamību operatīvi izvērtēt atbalsta programmu prasības un izpiemos grūzījumus iemot vērā izpiejas to seistinot šimā situācijā.

Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības veica grantu programmas Impuls 2026 konkursa uzvarētojus. Četru biznesa ideju autori jau dreizumā uzsoks savus projektus un realizēs tos ar pašvaldības sniegto atbalstu. Kopumā tika atbalstīts vīns ražošanas un treši pakalpojumu sniegšanas projekti. Ražošanas jomā tika atbalstīts projekts, kas plānoja uzņēmē darbēbu veikt porta, kas ražošanas nozarī, bet pakalpojumu spērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība, industriālo tehnoloģiju, veselības un aktīvos atpūtas nozaros, kā arī turisma jūmā. Tostarp vīns uzvarātojas attīstās uzņēmē darbēbu remigrācijas atbalsta pasaukuma ītvorūs.

0: atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldībā šogada 14. aprīļī saimtiem SIA Jēkabpils autobusu parks īsnīgumam par sabiedrisko transporta braukšanas maksas un vīna kilometra pošas maksas cenas izmaiņu, Jēkabpils novada dūme izskatījā īsnīgtu lēmuma projektu atteistēbas un tautsaimnīcēbas komitejā, finanšu komitejā un 27. maijā arī novada dūmis sēdī. Un deputāti nūļāmē 27. aprīļa 2023. Gada lēmumā par braukšanas maksu un atvieglojumu pīškieršanu Jēkabpils pilsētas nozēmis maršruta autobusos veikt grūzījumus par vīnu braucieņu pilsētas teritorijā. Turpmāk būs jomaksai 1 eiro. Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsētas robežam, pilsētas robežā 1 eiro, bet Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsētas robežam, orpus robežas par 0,20 eiro. Par vienas bagāžas vienības porvadošanu izņemot rūkas bagāžu būs jomaksai 1 eiro un par modzēmnīka porvadošanu 1 eiro. Noteikti atlaidīs izagodajoties arī braukšanas karti. Izagodajoties elektronisko braukšanas karti, neatkarīgi no braucīņu skaita, iegodoto braucīņu derēguma termiņš būs 180 dienas, bet par vīnu braucīņu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētīm vecuma pensiju sasniegušiem iedzīvotājiem, uzrodot braukšanas atvieglojumu aplīcinošu dokumentu, 0,50 eiro ar pašvaldības finansējuma daļu 0,50 eiro. Vairāk informācijas par izmaiņām www.jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, bet austrumos dīna lielokoties mokūņaina. Pēcpusdienī tie mokūņi atnes arī leitu un izpiems pārkjūņa nagais. Lānsliedz mārans zīmeļ rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brazmos sasniegs 15-17 metrus sekundī, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežu. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.

Lova Dīna Melīdorgila Latgales radio klausētojuši mazskaisti jāburvēgijā Dīnā. Nu jau maija mēnešā pādējo darba dīnā pīkdiņa 29. Maijas. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus sveciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkos. Šodien savus vordas vārdkus viņ Maksis, Raivis un Raivo. Savukort reit 30. Maijā vordas vārdkus viņās Letīcija, Lolita un Vitolds, bet svādiņ Alīda un Jūsma. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkus.

Un šodien jūsu receibā ir arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspio, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņiem.

Bet nu, ķersimies klot jūsu izsūtējumu sveiciņiem. Un pirmīs sirsnēgīs sveicīns dzimšanas dīnā, lai ceļojā Aivaram Rikumam iz Pūšmacovu. Lai tavā mūžā saulis daudz, lai tavā sirdī prīks, lai nokotņa vēl ilgi var tev daudz ko skaistu snīgt. Veseļēbu dzēvis prīku sirds mīru, lopklojēbu un visu to loboku, kā arī izturēbu vieļai un sveic ruskuļu dzimtām.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Droši varat zvaņot un izmantot īspio, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņi. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Valdiņa, labadīna. Nu, sveiciņus visiem radioklausētojiem, bet šodien es gribu izsacēt sirsnēgu pateicību Rozentavas draudzes prāvestam Renaldam Brokam. Mēs apceļojuši esam šajā maja mēnesī sešus Kristus, kas pie mūs mirā. I pie katra Krista prīsters mūsu ir rats īspēju būt kūpā ar draudzi i lūgtīs. Lūgtīs pie visiem Kristim asūšim. Kad es varētu, tad mēs pīdalāgojam tā, lai viss būtu kūpā ar jūkā, viena ģimene. I vēl ne tikai lūdzinās pie Krista, a viens kristenčo vietāts, kai saka, ja viss vietī līpu sakņam pacelt iz augšu, simtgadīgai līpai, kuru nadrīkšēni nogrīst niko, piec prāvesta idejas, tas Krists jāpkortņa tika restaurēta ar cilvēku draudz sveirīšu palīdzību. Bet generators ir mūsu prāvests Rinalds. Jis ir piemērs daudzim. Jam nekas nakreit no rūkom. Jās draudzes vārdā saku tāji, lai jam divs palīdz. Īt i darēt i īt. Vest cilvēkus pie Jēzus, dolūt sakramentus, losūt prediķus, pamocūšus, tādus aizskarūšus katru sirdi, lai cilvēks varētu, kā saka sevi, īpazēt dziļok. Nu, visas sirds, es jums saku, lielu paldies, draudzes vārdā, nu, dzīsmene, lai izskaņ, visu jēzumu, es visu atdūt jēzumu. Gan savā darbā, kā kapelāns, gan kā prāves, trejos draudzē strādājot ar savam rūkom fiziski. Valdien, paldies, kā uzklausāt, lai visiem svietīgs laiks breivdīnos. Nezinu, cik tie Latgales radio klausē to ir, varbūt cilvēki šodien, ka nav lietiņa vūrā vairāk strādāja, bet lai izskaņtas, vārds jo visumā. Laidījusi vada. Paldies, ka uzklausāt. Dzīsmene, nu, ir vēl tāda ceļa izbrot dzīsmene kādreiz, ja mēs varētu atskaņot Normunda Zuša izpildījumā. Varbūt šodien te nebūs iespēju sameklēt, bet vispār tie ir arī ar divu vārdu saistētā tie dzīsme. Labi, valdien, lai jūs mērķi svietiek laiks. Visu labu dīviņu, Antiņina.
0: Paldies, Antiņinai, par zvonu.

0: Labdien, lūdzu!
1: Nu, valdien, labadīna, dzīves svietēbu, mūsu dīmotis Marijas mēneša maijam aizbraucot jau projām, kraudot kopierēti, lai dzīves svietēbis atvadās. Bet šodien ar Vēlgaļas redzēju palēdzēbu Vilnim, lai sveicinu stanam vakardīnas jubilārs, Beļauskīs Pīters, Mičols, Timšanas dīnā, nu kundzētis, Leonidis, no bārniem, no būsim kopuvās rodu saimis tolumā, etolumā, kēri no Beļauskīšiem, Mičuļu puišiem, Jezapa Mičuļa, Antoninis, Buņķis ar ģimini, kēri Pītara Šustara, un Šustaru ģiminam, kā arī Zdurs Bārs sveic, un Pultrams Jantka no Meža prospekta. Sveicītas vai sanam redzīnes jubilārs. Mīrs Logins, Mierspilī, kuram vakar bija dubult vārta dīna Vilkam sveic, un arī Cimšanas dīnā. Jam nu kupos ģiminis, kur ir atolumā Škilbanu pusē dzīvojuši Škilbanī svečelšanos. Bet ilgus gadus, kā agronom strodo Bierspils Sūkazā, jo sveicīti visi cilvēki, Tūminu saimētis, Rešnu saimētis, Grīstenu saimētis, kā arī Beļauskīši, Bierspilīši, Pītara Šustars, Racibosku Pīters, un visi pori, ar kuri viski agronoms bija kopā, un prūtams, kas ilgus gadus strodo Jānka no Meža prospekta. Veselēji būsim, arī veselēji būsim, kuri klausās Vatgaļas radēju pavadum mēnesēti Marijas mēnesi vilksimēs kopā, jūs ir žālojas lopsbējis ar tu vacu Latgalīti Janku no Meža prospekta. Arī sveicins tam, kas mani paceļ, sveiks Latgalīti, Latgalī. Dīva svietēbu vēlējusim vēlreiz Janku no Meža prospekta.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu. Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir arī izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim lajosim veiksmēgas saulainas izdaušos brevdīnes un tiksimās nokušu nedēļu visu labu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar Latgules rādio ziņām prezentētajā dinaktī svarīgākajiem notikumiem pasaulī studijā Laura Sondore. Aizdatīto dinnakts viestrā īskai punkts, kurumā globālī riski sokot no saspēlējuma tivajos austrumos, ir beidzot ar jaunam bioloģiskam krīzam ir sasnieguši augstoko pakopi beidzamo gadu laikā. Tā Persijas līča reģionā situācija vakar tika nokaitāta līdz maksimumam. 5 nedēļām ilga saspēlējuma dauguma ir vasala vazuma savstarpēju provokāciju ASV bruņotīs pākītamos dīnos reist no šmierktīcēgus gaisa ir aķišu trīciņus, strateģiskim mierķim Irānas teritorijā. Vašingtonā tos uzbrukumus pamatoja kā pašais sardzēbas jāceturiešanos aktu, reaģējot iz Irānas tos atbildīgo grupiemu, tamā starpā hutīšu, i proirānisko kaujinīko Irākā i Sīrijā, daugušajiem uzbrukumiem ASV bāzam i starptautiskajiem kuģošanas ceļiem. Trīciņi vārsti pret Irānas Islāma revolūcijas gvardis korpusa komandu centrim. Bezpilota līdaparātu i balistisko raķešu ražošanas i uzglabošanas noliktavam pretgaisa aizsardzības sistēmam Irānas dienvidu i rītumu provincēs. Bet Teherāna vakar sūlīja graujošu atbildi i nosaucot ASV reicēbu par klaju suverenitātes porkopumu i kara dasacēmu. Bailēs par Hormuza šauruma īspējumu bloķēšanu naftas cenas pasaules biržos vakar daaugušas i sasniegušas beidzamo godu rekordus. Ano drūšēbas padome vakar vakarā sagoja zorkortis sēdi, komēr rītum valsts pauš piesardzīgu atbalstu ASV tīsēbam aizstāvēt savas intereses, Ķīnai Krīvei ir stingrai nostropējušas uzbrukumas, aicinot izstīvlietēju guns portraukšanu, kam novārstu trešo pasaules kara scenāriju tivajos austrumos. Tikom karā Ukrainā izvērās, ka ir lūzuma punkti i mobilizācijas spīdīns. Ukrainas frontē varējamas zemēgas pormaiņas, kas sok nopietni ietekmēt obeju pušu strateģiskos plānus itam vasaras cielīņam. Kā savas jaunākajos ziņojumos noroda militārī analītiķi, tūstarp kara studiju institūts kara gaita pamazam sok meitīs Ukrainas lobā. Tas skaidrējums ar diviem galvenajiem faktoriem. Ukraina ir spējusi maksimāli integrēt izvērsta augsto tehnoloģiju dronu teiklus visā frontes linijā, kas neutralizē Krīvejas dzēvos pākas skaitlisko porsuru. Ar precīzim trīciņiem pa loģistikas mazglim, munīcijas noliktovam i komandu punktim Krīvejas aizmugurā, Ukraina veiksmīgai paralizē okupācijas spāku uzbrukuma potenciālu. Rēģējot iz naspieju dabot panokumus kājus laukā, Krīvejā beidzamajos dīnos pastiprinojas brutālus raķešu dronu uzbrukumus civilai infrastruktūrai Kijevā i citos lielākajos pilsētos. Tikom Krīvejas īkšīnā viss skaidrok redzamas plaisas tos militārajā mašinā. Krīvejas brevprotēgu leguma sliekšanas kampaņa pīdzēva nopietnu samazinojumu dēļ milzēgu zaudējumu. Kab globtu situāciju, Putins nesaņ parakstīja dekrētu par borodu nūrakstēšanu līdz pat 10 miljoniem rubļu tiem jaunajiem īsaucamajiem jūs laulotēm, kas paraksta leigumu iz vismaz godu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā apstiprino Ukrainas izlūkdienesti fiksē aktīvu Kremļa gatavošanos kortiem pīspīdu mobilizācijas viļņam, ka braudzētu kompensēt zaudējumus ir palielinotu kontingentu par 10 000 karavēru. Komēr ir tādi sūļi Krīvejas sabiedrībā roda vislielāko sociālo sprīdzi i ekonomikas porkaršanas risku. Komēr pasauļi vāroja militāros konfliktus, Āfrikā mudrē atcetēs tās dramatiska sabiedrības veselības krīze. Pasaules veselības organizācija i Āfrikas slimību kontroles i profilakses centrs itamā mienesī ir izsludinoši starptautiska mārogu orkortis situāciju sabiedrības veselības jomā. Krīze sokās maija sokos Kongo Demokrātiskajā republikā Ituri provincē i mudrē porzes svīdēsies kaimiņu valsti Ugandu. Lielāko problēmu itam konkrētajam ebola vīrusa cēlmam nīļa nav apstiprinotas efektīvas vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Bez itim galvenajiem krīzes punktiem pasaulē nīļa izceļās vēl vairāki strateģiski svarīgi notikumi. Pasaules meteoroloģijas organizācijas braidināja par ekstrēmu korstumu. Vakar meteoroloģiskos organizācijas kopā ar Lielbritānijas meteoroloģim publicēja tādu biedēgu prognozi nokušajiem 5 gadiem. Eksperti ziņoja, ka planēta sasalst napīredzēti mudrai. Itamāmajā nedēļā Eiropu, tamā starpā Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija ir porijā saņēmis rekordliels karstums. Londonā termometra stabiņš ir pakopis līdz 35 grādiem, bet Spānijas dienvidos sasniedzis 38 grādus. Tikam Indijā, Pakistānā un Bangladešā temperatūra ritmos dienos sorstos ap 45 un 50 grādiem. Etē pagojušo dinnakti skaidrā paroda, ka saustarpēji saistēta ir trausla ar milzdīnu pasauli. Militāro eskalāciju tevajos austrumos tīšai ietekmē globālo ekonomiku caur naftas cenām. Krīvējas resursu izsēkums Ukrainā piespiež Kremļu dūmot par nepopulāriem sūļiem īkšīnē, komēr Ukraina dabāja panokumus ar tehnoloģiju palēdzēbu. Savpus ebola uzlīsmojums Āfrikā ir klimata krīze Eiropā jāzē atgodinē, ka globāli izaicinājumi prosa tikpat globālu kordu. Dinātu reicēbu, kad es nīļu pasaules līderu starpā acimredzamai trūkst. Paldies, ka klausētājs pasaules notikumu apskatu, ir laimosim mīrēgas brēvdīnes.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mūsu dīnos imigrantu vaicojumam ir cieši svarīga lūma Eiropas valstu politiskajā dīnas kortībā. No vienas puses Eiropas novacojušajai sabiedrībai vajadzīgs jauns darba spēks. Tajā pašā laikā zemu kvalificētu imigrantu pieplūdums var radīt konkurenci darba tirgā. Koš arī dati bieži vien neapstiprināja, josaka, ka tomēr taišņi imigranti roda būtiskus drošības draudus sabiedrībai atsevišķos pilsētos. Migrācijas politikā i ārzemnieku asimilācijā pieļautas klaides. To atzīst politiķi Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, iņīvo arī Francijā. Itamā nedēļā Francijas tīstīta ministrs Žeralds Darmanens ir uzsnoja imigrācijas moratoriju iz 3 gadiem par to, ka Francija ir sasnāgusi izspēju rūbežu ārzemnieku integrācijai i asimilācijai. Es sacēju, ka vajadzēs arī novērst neierobežotu kapitālisma veicinošanu, kas izmantoja lātu darba spēku. Tas nozīmē potraukt saimes apsavīnošanas atļauju izdūšanu cilvēku radinīkiem, kurim ir darba atļovis, ir ļaut likumam nosacēt ierobežojušas kvotas tīm, kas grib dūtīs iz Franciju strodot. Vācija ir atjaunojusi kontroli savam sauszemes rūbežom, kā samazinotu nelikumīgu biegļu iebraukšanu, kas kūpumā ņem ir 10 000 gadīnu godā. Valdība virzās ir stingrokim nosacījumiem par pabalstīm i uzturēšanos tīseibam. Dānija verūtīs ar saviem sābrim Zvīdrajā, kas cēnas, lai tiktu golā ar pieaugušu un uzēdzējumu imigrantu vidā, aizsnoja vīnu stingrokajam politikam Eiropā, apzinoti samazinojot patvarma maklātoju skaitu līdz minimumam. Zvīdrajā jau sen tiek skaitēt par vīnu atvārtokajam valstīm Eiropā migrācijas vaicojumus. Valsts ir uzaiemusi lielu skaitu biegļu no Sīrējas, Irakas i Afganistānas. Toka pādējos godos ir pieaugusies sabiedrības neapmierinotība ar segregāciju, bandu vardarbību i šaušanu lielokajos pilsētos. Itai Zvīdrajā ir bejusi spīste pieimt visaptverūšu valsts stratēģiju pret organizētu noziedzību. Kas atsatīcis Latviju, tad ir svarīgi reaģēt pieteikuši agri un pieimt atbilstošus likumus. Par to, ka Skandināvijas valstis ir secinojušas, ka problēmas palīk daudz grīvšok risinojumus, kad īceļotoji īsakņoji, veidoja savus kūpīnas un dzēvoja slāgtā vidē, kur ir lēla nūzīdzēva. Veidojot jauno valdību, īkštīt ministrējas vadību porījums Jānis Dombrova, nu nacionālos apvienības, kurš jau lielu vierēbu veļtējis imigrācijas vaicojumam i vadījis saimas izmeklēšanas komisiju par problēmām imigrācijas regulēšanā. Ir noskaidrots, ka Latvijā kā īceļotoji varētu būt ap 110 000 cilvēku. Visvairāk problēma ir konstatēta saistībā ar Indiju i Uzbekistānu, bet Krīvijas pilsūņi veidoja īvārojumu tešos valsts pilsūņu grupu. Ir zināms, ka uz Latviju dodas ļauds, kuri visticamāk atbrauc navis vuicētīs augšskolos, bet gan ite strodot. Par to ārzemju studentiem ir joīvīši minimālais studiju apmeklējuma skaits. Vismaz 70% ir joparadz automatiski atskaitējumi par nepamatotiem kavējumiem, tā ir teikt saimas parlamentāros izmeklēšanas komisijas ziņojuma projektā. Pats jaunais tīkšķīta ministrs savus darba prioritātes raksturoja tai. Es domāju, ka pormaiņas būs diezgan radikālis, epoši imigrācijas politikā, i īkštītu dinastiem būs jostrodoja pilnīgi citaiši.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Mūsu otro tēma šodien pīsaskārs cīši svarīgam vaicojumam, kas pēc vairokiem dronu nukrišanas gadījumiem Latgolā apdraud mūsu reģiona turisma nūzari. Itamā nedēļā Latgolas turisma asociācija ir nosiltējusi viestuļi valdībai i valsts augstokajam amatpersonam, aicinājot reikotīs, kab Latvijas pierobežas reģionā nebūtu turisma uzņēmumu bankrotu. Dronu incidentu rezultātā ārzemju turistu i tūru operatoru atceltos rezervācijas skaits ir sasniedzis 60%. Teik atcelti arī citi pasaukumi iz školu ekskursējas, piemēram, Siguldas pašvaļdeiba izsludinojusi aizlīgumu školu grupom apmeklēt Latgolu. Viestuļā sacēts, ka Latvijas izdzīvotoji drūšēbas i baiļu dēļ izavielē nāpmeklēt Latgolu. I tai vīsnēcas, gostusātes, kempingi, restorāni piedzēvoja dramatisku rezervāciju kritumu, kas roda priekšnosacējumus uzjēmumu bankrotam. Ludes amatnīcības centra porstovie Līga Kondrāte stosta, ka dronu gadīni nav īpaši ietekmējuši Baltijas valstu un citu orzemi turistus, bet taišņi latviešu turisti no citiem Latvijas novadiem atsasoka ekskursējas. Mēs esam sajāmuši piesacējumus no igauņu grupom, lietuvīšu grupom, nāceļ savus braucīnus. I vocu grupa arī savu braucīni nāceļ. Itūšaļ taišņi latviešu atsasoka, I tas līk dūmot, cik stipra tauta mēs esam kūpā, ir cik esam gotovi atbalstīt viens otru, tā ir portālā LSM soka Līga Kondrāte. Pēc Latgoles turismu asociācijas dūmom atbildīgajam ministrējam steidzami vajadzētu īvīst speciālus vaļas atbalsta instrumentus, kas nodrošinotu Latgoles turisma uzjēmumu saglabošanu reģionā iz laiku da 2028. Gada beigām atceļot darba spāka nūdūkļus. Vaļdeibai pieņemt lēmumu, lai Latgolā tiek reikoti ikgadēji semināri, citi valsts īstoži ministreju valsts uzņēmumu, citu reģionu pašvaļdeibu pasaukumi. Cenīties pret baumom ir apstiprinot, ka Latgolā turistiem ir drūšs un vismīlīgs golamierķis. Latgola itamā laikā nadrīkst kļūt par psiholoģisko kara un ģeopolitisko sprīdzes ekonomisko upuri. Ar itiem vodiem beidzas Latgolas turisma asociācijas aicinojums, augstākajām vaļas amatpersonām ir saimas deputātiem. Viesimīs, kaida būs vaļdeibas ir likumdevēja reicēma.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dālu un svāto gara vordā. Amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts. Šodien lauksimies nodomā par ģimenēm, par attīcēbam, lai valdētu saticēba un mīlestēba. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteik kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un atved mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno kunks ir ar tīm. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzis par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē.
1: Es ticu uz Dīvu, visu varēgo tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgo dālu mūsu kungu, kas rījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Kristā piekalts, nomirs un apglabots, nokopis elnē, trešajā dienā augšām cēlies, uzkopis debesīs, sēd pie Dīvu, visu varēgo tāva, labos rūkas, no kuriņas atnokstīsot dzēvos un mirušos.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku atlaišanu, mīs augšam celšanos un mūžīgo dzīvošanu.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasaule grākiem.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
2: Kā pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Es esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevu, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškajumu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgus cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgus cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgus cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevu, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškajumu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevu, Tava mīļo dēlu, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškajumu.
2: Kā palūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
2: apžēlojies par mums un visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 28. maija ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar Latgaļas turisma asociācijas porstovim, lai porunotu aktuālo situāciju un koordinētu reicēbu Latgaļas turisma un vismīļēbas nozaris stabilitātes nodrošinošanai. Iemot vārā geopolitiskos situācijas ītekmīs uzņēmē darbēbas vidi Latvijā, īpaši Latgaļī, ir napīcīšams rast risinojumus regiona ekonomiskos stabilitātes un uzņēmumu dzēvotas pieejas nodrošinošanai. Nozaris postovi ziņoja par ceļotoju rezervāciju kritumu, pieaugušu pīsardzēbu no orvalstu un vītējo ceļotoju puses un par reputācijas riskim, kas saistēti ar drošēbas situācijas uztveri reģionā. Vienlaikus jojam vārā, ka turisma nozaris apgrozījama samazinājums tīši ietekmei plašu saistēto nozaru lūku, transporta pakalpojumu sniedzēju sādinošanas uzņēmumus, kultūras un izklaides pakalpojumu sniedzēju smoražotoju somotnīkus, mazumtirdzniecību un citus vītējos uzņēmējus, kuru darbība cīši saistēta ar apmeklētoju plūsmu un reģiona ekonomisko aktivitāti. Ministras vīnojos ar nozaris postovjumu par prioritāriem pasokumiem tūstarp napīcīšamēbu operatīvi izviertēt atbalsta programmu prasēbas un izpiemos grūzījumus iemot vārā izpieistos eistinot šimā situācijā.

Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības veica grantu programmas Impuls 2026 konkursa uzvarētojus. Četru biznesa ideju autori jau drēzumā uzsoks savus projektus un realizēs tos ar pašvaldības sniegto atbalstu. Kopumā tika atbalstīts vīns ražošanas un trejs pakalpojumu sniegšanas projekti. Ražošanas jomā tika atbalstīts projekts, kas plānoja uzņēmē darbēbu veikt porta, kas ražošanas nozarī, bet pakalpojumu sfērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība, industriālo tehnoloģiju, veselības un aktīvos atpūtas nozaros, kā arī turisma jūmā. Tostarp viens uzvarātojs attīstās uzņēmējdarbību remigrācijas atbalsta pasaukuma ītvorūs.

0: Atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldībā šogad 14. aprīļī saņemtajam SIA Jēkabpils autobusu parks īsnīgumam par sabiedrisko transporta braukšanas maksas un vīna kilometra pošas maksas cenas izmaiņu, Jēkabpils novada domē izskatījā īsnīgtu lēmuma projektu attīstības un tautsaimniecības komitejā, finanšu komitejā un 27. maijā arī novada domes sēdē. Un deputāti nūļāmē 27. aprīļa 2023. Gada lēmumā par braukšanas maksu un atvieglojumu pīškieršanu Jēkabpils pilsātas nozēmes maršruta autobusos veikt grūzījumus par vienu braucieni pilsātas teritorijā. Turpmāk būs jomaksai 1 eiro. Jēkabpils pilsātas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsātas robežam, pilsātas robežā 1 eiro, bet Jēkabpils pilsātas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsātas robežam, orpus robežas par 0,20 eiro. Par vienas bagāžas vienības porvadošanu izņemot rūkas bagāžu būs jomaksai 1 eiro un par muedzēmnīka porvadošanu 1 eiro. Noteikti atlaidīs izagodajoties arī braukšanas karti. Izagodajoties elektronisko braukšanas karti, neatkarīgi no braucīņu skaita, iegodoto braucīņu derēguma termiņš būs 180 dienas, bet par vienu braucīņu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētīm vecuma pensiju sasniegušiem iedzīvotojiem, uzrodot braukšanas atvieglojumu aplīcinošu dokumentu, 0,50 eiro ar pašvaldības finansējuma daļu 0,50 eiro. Vairāk informācijas par izmaiņām www.jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, bet austrumos dīna lielokoties mokūņaina. Pēcpusdienī tie mokūņi atnesis arī leitu un izpiems pārkjūņa nagais. Lānsliedz mārans zīmeļ rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brazmos sasniegs 15-17 metrus sekundī, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežo. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigam.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali. Ar Latgules rādio ziņām prezidītajā dinaktī svarīgokajiem notikumiem pasaulī studijā Laura Sondore. Aizdatīto dinnakts viestrā īskai punkts, kurumā globālī riski sokot no saspēlējuma tivajos austrumos, ir beidzot ar jaunam bioloģiskam krīzam ir sasnieguši augstoko pakopi beidzamo gadu laikā. Tā Persijas līča reģionā situācija vakar tika nokaitāta līdz maksimumam. Pēc nedēļām ilga saspēlējuma dauguma ir vasala vazuma savstarpēju provokāciju ASV bruņotīs pākītumos dīnos reist no šmierktīcēgus gaisa ir raķešu trīciņus, strateģiskim mierķim Irānas teritorijā. Vašingtonā tos uzbrukumus pamatoja kā pašais sardzēbas jāceturiešanos aktu, reaģējot iz Irānas tos atbildīgo grupiemu, tamā starpā hutīšu, i proirānisko kaujinīko Irākā i Sīrijā, daugušajiem uzbrukumiem ASV bāzam i starptautiskajiem kuģošanas ceļiem. Trīciņi vārsta pret Irānas Islāma revolūcijas gvardijas korpusa komandu centrim. Bezpilota līdaparātu i balistisko raķešu ražošanas i uzglabošanas noliktavam pretgaisa aizsardzības sistēmam Irānas dienvidu i rītuma provincēs. Bet Teherāna vakar sūlīja graujošu atbildi i nosaucot ASV reicēbu par klaju suverenitātes porkopumu i kara dasacēmu. Bailēs par Hormuza šauruma īspējumu bloķēšanu naftas cenas pasaules biržos vakar daugušas i sasniegušas beidzamo godu rekordus. Ano drūšēbas padome vakar vakarā segoja zorkortis sēdi, komēr rītum valsts pauš piesardzīgu atbalstu ASV tīsēbam aizstāvēt savas intereses, Ķīnai Krīvei ir stingrai nostropējušas uzbrukumas, aicinot izstīvlietēju guns portraukšanu, kam novārstu trešo pasaules kara scenāriju tivajos austrumos. Tikom karā Ukrainā izvērās, ka ir lūzuma punkti i mobilizācijas spīdīns. Ukrainas frontā vārojamas zemēgas pormaiņas, kas sok nopietni ietekmēt obeju pušu strateģiskos plānus itam vasaras cielīņam. Kā savas jaunākajos ziņojumos noroda militārī analītiķi, tostarp kara studiju institūts kara gaita pamazam sok meitīs Ukrainas lobā. Tas skaidrējums ar diviem galvenajiem faktoriem. Ukraina ir spējusi maksimāli integrēt izvērsta augstu tehnoloģiju dronu teiklus visā frontes linijā, kas neutralizē Krīvejas dzēvos pākas skaitlisko porsvaru. Ar precīziem trīciņiem pa loģistikas mazglim, munīcijas noliktovam i komandpunktim Krīvejas aizmugurā, Ukraina veiksmīgai paralizē okupācijas spāku uzbrukuma potenciālu. Rēģējot iz naspieju dabot panokumus kājus laukā, Krīvejā beidzamajos dīnos pastiprinojas brutālus raķešu i dronu uzbrukumus civilai infrastruktūrai Kijevā i citos lielokajos pilsētos. Tikom Krīvejas īkšīnā viss skaidro kradzamas plaisas tos militārajā mašinā. Krīvejas brevprotēgu leguma sliekšanas kampaņa pīdzēvoja nopietnu samazinojumu dēļ milzēgu zaudējumu. Kab globtu situāciju, Putins nesaņ parakstīja dekrētu par varodu nūrakstēšanu līdz pat 10 miljoniem rubļu tiem jaunajiem, īsaucamajiem jūs laulotēm, kas paraksta leigumu iz vismaz godu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā apstiprino Ukrainas izlaukdienesti fiksē aktīvu Kremļa gatavošanos kortiem pīspīdu mobilizācijas viļņam, ka braudzētu kompensēt zaudējumus ir palielinotu kontingentu par 10 000 karavēru. Komēr ir tādi sūļi Krīvejas sabiedrībā roda vislielāko sociālo sprīdzi i ekonomikas porkaršanas risku. Komēr pasauļi vāroja militāros konfliktus, Āfrikā mudrē atcetēs tās dramatiska sabiedrības veselības krīze. Pasaules veselības organizācija i Āfrikas slimību kontroles i profilakses centrs itamā mienesī ir izsludinoši starptautiska māro gorkortis situāciju sabiedrības veselības jomā. Krīze sokās maija sokos Kongo Demokrātiskajā republikā Ituri provincē i mudrē porzes svīdēsies kaimiņu valsti Ugandu. Lielāko problēmu itam konkrētajam ebola vīrusa cēlmam nīļa nav apstiprinotas efektīvas vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Bez itim galvenajiem krīzes punktiem pasaulē nīļa izceļās vēl vairoki strateģiski svarīgi notikumi. Pasaules meteoroloģijas organizācijas brēdināja par ekstrēmu karstumu. Vakar meteoroloģiskos organizācijas kopā ar Lielbritānijas meteoroloģiem publicēja tādu biedēgu prognozi nokušajiem 500 gadiem. Eksperti ziņoja, ka planēta sasalst napīredzēti mudrai. Itamāmajā nedēļā Eiropu, tamā starpā Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija ir poriems rekordlielas karstums. Londonā termometra stabiņš ir pakops līdz 35 grādiem, bet Spānijas dienvidos sasniedzis 38 grādus. Tikam Indijā, Pakistānā un Bangladešā temperatūra ritmos dīnos sorstos ap 45 un 50 grādiem. Etē pagojušo dinnakti skaidrāja paroda, ka saustarpēji saistēta ir trausla ar milzdīnu pasauli. Militāro eskalāciju tevajos austrumos tīšai ietekmē globālo ekonomiku caur naftas cenām. Krīvējas resursu izsēkums Ukrainā pīspieš Kremļu dūmot par nepopulāriem sūļiem īkšīnē, komēr Ukraina dabāja panokumus ar tehnoloģiju palēdzēbu. Savpus ebola uzlīsmojums Āfrikā ir klimata krīze Eiropā jāzē atgodinē, ka globāli izaicinājumi prosa tikpat globālu kordu. Dinātu reicēbu, kad es nevļu pasaules līderu starpā acimredzamai trūkst. Paldiska klausētājs pasaules notikuma apskatu ir laimosim mīrēgas brēvitīnes.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta leidzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, mēs izmantojam mūsim dūtu laiku, dūtos īspējas, bet īpaši esot šeit, baznīcā, uzsokot šo svāto misi, šo dievkalpojumu. Iezaskatāmies savā sirdsapziņā un, protams, nožālojam savas vainis, aiz mīļestības pret Dīvu, lai arī varētu cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu uz svarenajiem Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna visu valoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžīgajā dzīvī.
1: Amen.

0: Lūksimies, Kungs, tevi lūdzam, lai tavā vadībā dzīve uz zemes norit mīrīgi, un tava baznīca var natraucētā prīkā tev kolpot. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un volda svāto gara vīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasījums no svāto apostola Pīteri pirmos viestuļas, mīļotī, visam tevajās beigas. Esit proteigi un esit numūdā lūkšanos, visam paprīšku uzturīt pastovēgu mīļestēbu savā starpā, jo mīļestēba apsac grāku daudzumu. Bez kurniešanas esit vīsmīlēgi viens pret ūtru, kaidu, kurš ir saiemis dovanu, ar taidu kolpojot viens ūtram, kai labi daždažaidu dīva žielestēbu daļētoji. Ja kaits runoj, tad lai runojot kai dīva vordus. Ja kaits kolpojot, tad lai doratū spākā kūpīšķi ir dīvs. Lai visos lītos tiktu pagūdunots dīvs caur Jēzu Kristu, kam ir gūts un vara mūžu mūžūs. Āmen. Mīļotī, nazabrēnojiet par tū guņas korstumu, kas jums ir kai porbaudējums, it kai jums notiktu kas naparosts. Bet prīcojieties, kod jūs jemat daļēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kod atsaklos jo gūdēba. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Marks.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus nonoca Jeruzalemē un īgojas vietniecā. Tai, kai bija jau vokara stunde, jis vus apkort, vus apsavierīs, kūpā ar tiem 12 izgoja uz Betāniju. Ūtrā dīnā, kod īgoja no Betānijas, jis sajūta izsaukumu. No tolīnis īraudzējis vīgies kūku, kam bija lopas, jis pīgoja apsaviert, vai timā kotras. Bet pīgojas tam klot, jis niko nātroda. Kai tikai lopas, jo vēl nebija vīģu laiks. Tad jis sacīja kūkam, lai nivīns no tevis nimūžam nāt augļus, un jo mocekli tū dzirdīja. Un īnūnoci Jeruzalemē, īgojas svietniecā izsocedzēja torā tūs, kas svietniecā pordeve un pierka. Es apgozi naudas mainētoju goldus, un bolūžu pordevēju būdes, un nivīnam jis naļovenis caur svietniecu kaidu spīdarumus. Un jis mocējūs sacēdams, vai tad nav rakstēts, mūns noms tiks saugs par liukšanas nomu visom tautom, bet jūs to esat padarējuši par slapkovu bedri. Tu dziržūt augstī prīsteri un rokstu zinotoji, meklie, kā jūnu noveit. Bet jī tumār beidos nu jo to dēļ, ka viss ļaužu pulks bija aizgrobts par jo mocēbu. Kad izastoja vokors, jī izgoja nu pilsātas, un nu reita garamīdami jī redzēja vīģes kūku nūkoltušu lēdz pat saknēm. Pīters atcerūtīs sacīja jām, rabi, lūk vīgis kūks, kuru tu nūlodi, ir nūkaļtis. Un Jēzus atbildādams jums sacīja, ticit dīvam. Patīši es jums saku, ja kas sacies šam kolnam, ceļīs un metīs jūrā un nazašaubies savā sirdī, bet ticēs, ka tas nūtiks, ko es saku, to tis jam arī pīzapildēs. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs nu dīva lūdzot prasēsit, ticit, ka jau saiemet, un tis jums būs. Kod jūs stojieties lūkšanai pīļūdit, jo jums ir kas pret citu, lai arī jūsu tāvs, kas ir dabasūs, pīļūtu jums jūsu grākus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Evaņģēlijā mēs dzirdējām, ka Jēzus ar mocekļiem īgojas vietniecā Jeruzalemī un ka dzina orā tūs, kas tur tirgoja pordevējus un arī piercievus, pormazdams, ka šos vietniecus ir padarījuši par tirgus būdi. Un atgodinodams, ka tumā rakstos ir rakstēts šai vīte ar lūkšanu noms, par kur cilvēkiem jozapuļcējās. Un jotru, un jeb jopīvieršs skots, jovieršs skots uz dīvu, jomeklēja dīvs. Un tas ir te ir šos vītes primāro nūzēme, golvano nūzēme. Un tie, kas tur tirgoja un pierka, tu darīja ar mierki, dzēvnieku spordavē, upuru salikšanai. Bija cilvēki, kas tūs pat turpat uz vītas arī izagodoja, lai varētu dīvam šos upurus salikt. Protams, arī šimā gadījumā, it kā orei, it kā viss būtu ar tū nūdūmu dīvam, tomēr Jēzus redz daudz vairok un daudz toļok un daudz arī naparostok. Tas ir pīrodījums arī saistībā ar to vīgas kūku, kuram es pa ceļam īdams tā, ka nātrodaņi vīnas vīgas izsacīja vordus, lai nu tevis vairs nevīns nāt. Kas tomēr bija naparosts? Nebija vīģu laiks. Tie ir dabiski, tamā kūkā vīģiem nevajadzēja būt. Kopiec Jēzus izsaka šaidus vordus. Uzpirms jāsaprūt, ka Dīvs ir pori visiem cilvēciskiem un dabiskiem likumiem, ko mūsim varbūt kādā breidī arī mēs savā dzēvī nevien mār varam izprast un saprast, kopiec munā dzēvī kaut kas notiek. Na tā, ka es tū plānoju, na tā, ka tam vajadzētu nūtikt, un na tā, ka es kaut ko esmu izdomojis vai sapratis, kaut kas aizīt tā, kas man šumā breidī rodi tikai jautājuma zēmis. Un noteikti ir vierts izskatētīs vēlreiz savā sirdī, zini, tautā losti ir tikai ar vīnu mierki, lai izdarētu kādam cilvēkam ļaunumu, lai jam īrīpt, lai kāds saprastu, ka prīcotūs ir arī tādi cilvēki, kas prīcojās, ka citam neīt labi, citam ir slikti. Ar dīvu ir savaižok. Ja manā dzēvī notiek, varbūt nav viss tik smuki un labi, un es pīdzēvoju kaut kādas grūtības, tas nav topiec, ka Dīvs par to prīcojās. A tas ir topiec, lai es varbūt uzmanīgok izskatētu uz savā sirdī. Varbūt īpašokā veidā pīvārst uzmanību Dīvam. A varbūt šimā breidī es esmu dzīvojis tāit, ka Dīva nav, un tas ir atgodinājums, tomēr nādraugs. Mēs nedzīvojam tikai šai pasaulē. Mēs ar katru dienu tuvojamies tam brīžam, kaut kā apustuļs Pauls izsaka vārdus, visam tuvojās beigas. Tāda ir tie realitāte attiecībā arī uz cilvēka dzīvi. Bet tieši apustuļs Pauls mums jau atgodināja tādus svarīgus kritērijus, kas cilvēkam ir jodura un jopulda. Būt protēgim un būt numūdā lūkšanos, darēt uz aiz mīļestēbus un darēt tai, it kā es tū, lai cilvēki rac, kas tū daru dīva gūdam, na savus slavas, na savus lepniebus, a dīva gūdam. Lai dīvu razam vīns ūtrā, lai arī timā
Tu mūsu darbūs, kum nesūtram snādzam, vai nūtra sajamam, mēs šo dīva mīļestēbu radzam, Kristus kūpēbu radzam. Redzam tū, kad jūs tik tiešām darbojās mūsu vidā, un es ir mūsu vidā. Tu mūsim pastāvēji ir josaskota, jo ir auga un arī jo izjūt. Mēs esam viens ūtram atbalsts. O tie augļi, par kū, it kā Jēzus pormēt atam vīgas kūkam, varbūt mēs cilvēki, zin, kā ir taidi, kuri saka, pīnoks man, kod manītas baznēca, tagad es esmu aizjumts, man tur darbi, es tagad varu vojnos gribu paceļot vai vēl kaut kū, pīnoks man pensijas godi, tad es sokšu uz baznēcu staigot. Pats sev cilvēks nosaka rūbežus, jeb kritērijus, kurā breidī es tagad īšu un nešu gorēgūs augļus. Nā, par tū runāju divus šudiņ, nā atkarēgi ni no ko. Nā atkarēgi ni no tavim sprīdumim. O tētē cilvēka tiergošanos ar dīvu savā sirdī, kurā breidī es izdomošu nesi tev augļus. Šudiņ Dīvs no tevis prosa. Un lai neizskan tie vordi, kas būs mūsim kā porbaudējums, varbūt gluži, lai mēs nūkolstam, bet pīdzējojam taidu, kaut kū taidu mūsim napateikamu, kādā breidī, kas mūsim tūmār līk aizadumotīs. Varbūt šudiņ man Dīvs ir jomeklēji. Nesam augļus dīvam katru dīnu, katrā breidī bez apriekina un dīva gūdam. Āmen.

0: Uztacu divam cilvēku vajadzības lūksimies, lai cilvēku protos nozastiprinot apziņā, ka jūs ceļš uz laimi ir saistīts ar dīva likuma izpildīšanu un paklausējumu sirdsapziņai.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lai ļaudis saprūt, ka ticēba vienmēr dūt tīm spāku labu darbu veikšanai.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lai cilvēku sirdis plašok atsever evaņģeļija patīsēbum.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lai kristīgajos ģimenēs volda saskaņa un mīrs.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lai ļaudis vierties un namierstē gūt viesļi un to skūpšanai, lai nažāloja nikaidas pūļas.
1: Mēs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Lūdzamies par mums šeit, šamā svātajā misē klotasūšējiem, par mūsu draudzi, šos svātos misis nūdumā par Guntaru, Lāsu, Meniju, lai Dīvs jums dovoj veselēbu, mīru un saticēbu ģimenī, tepat par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs visi canstūs nes Dīvam tūs pateikamus augļus, kas kolpoja citiem cilvēkiem un mūsu visu pestēšanai.
1: Mēs Tevi liucam, kungs un
0: Dīvs, visu žēlīgais tāvs, uzklausi savu ļaužu lūkšanas un dovoj jīm savu palīdzību caur Kristu mūsu kungu.
2: Āmen.

0: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Dievs, tu pats esi radījis tū, kam jotiek upurātam tavam vārdam, un nosaki tū, kai mūsu dedzēgos kolpošanas pīnesumus, lūdzam tavu labvieļību, lai tis, kas tavas žēlestības dēļ paredzēts nopelnam, kļūst mums atolgojums caur Kristu mūsu Kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
1: Pazateiksam Kungam mūsu Dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo, lai gan Tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, Tu dūt mums savu žielestēbu, lai varam Tev pazateikt. Tevi slavējūt, mēs navairojam Tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai, caur Kristu mūsu Kungu, un to piec kūpā ar eņģeļu pulkim, arī mēs Tevi slavējam, prīcēgi atzēstūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tavo gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdeve cīšanamis paiemē maizi, un Tev pazateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām spējami bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, Deve savim mocekļim sacēdams, jēmīt un dzerīt no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mūsu lāpums.
1: Mēs sviestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam cešanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novi un augšām cešanos, upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs Kungs savu baznīcu visā pasaulī un dori tūpiļniegu mīlestībā, liedz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši Tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnjumā Tev dīvam un svarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestī mūsu kungs mūsu ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdības spākā vīnmāra esam brēvinu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzepildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteipa un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es Jums atstoju savu mīru es Jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar Jums vīmā.
1: Un ar Tovu koru.

0: Lūk, dzīvajās un ceļ pasaules grāfus. Svietīgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāramību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

0: Lūksimies. Pestēšanas dovanas sotinoti, lūdzam, Kungs, Tavu žālsirdēbu, mums šo noslēpumu līdzdalībniekiem laicīgajā dzīvī, dūt kļūt arī mūžēgos dzīves dalībniekiem, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Viens naktī.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs
4: Latgales.